0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāka nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pašai ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, kam es gribētu novēlēt, pat taisnojiet pie Kristus, un drīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nes tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidus mūsu ģimenēm, uz mūsu

Bībeles lasījums no psalmu grāmatas 5. psalms. Paļaušanās uz to kungu cīņā pret ienaidniekiem. Uzklausi manus vārdus, kungs, ņem vērā manas nopūtas. Manu skaļos saucienu dzirdi mans valdnieku un mans dievs, jo es gribu tevi pielūgt. Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta. Rīta stundā es tev gribu nest savu upuri. Tu neesi dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev, kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs. Tu ienīsti visus ļaunu darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus. Tev riebjek viens, kas izlej asinis un dara viltu. Bet es drīkstu nākt tavā namā pēc tavas lielās žēlastības. Pielūk tevi bijībā tavā svētnīcā. Kungs, vadi mani pēc savas taisnības manu ienaidnieku dēļ. Dari līdzenu manu ceļu, kad mani vajā. Jo viņu mutē nav patiesības, viņu sirds pilna ļaunuma, viņu rīkli ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Liec, lai viņi sapina savos padomos, kungs, atstumtos viņu daudzo noziegumu dēļ, jo viņi saceļas pret tevi. Bet priecāties būs visiem, kas cer uz tevi, ar vien viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu, jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību, kā ar bruņām. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no psalmu grāmatas 5. psalmu.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 93. gadā. Laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Raidījums kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kad jūtamies vainīgi. Kā tu jūties, kad izdari kaut ko sliktu? Tu jūties vainīgs. Tomēr, vai tu tā esi jūties arī tad, kad neesi izdarījis neko sliktu? Ir dzīves posmi, kuros mums visiem nākas sastapties ar vainas sajūtu. Kādi zina, kā tikt ar to galā, citi nē. Ja tu nezini, ko iesākt ar vainas sajūtu, tā var izrādīties iznīcinoša. Bija kāda tikšanās, kur sanāca kopā 500 cilvēku. Viņi piedalījās pētījumā, tika uzdots jautājums, kā tu izjūti vainas sajūtu. Atbildes bija dažādas. Dieva sods, Dievs sodīs mani par to, ko agrāk esmu izdarījis, Dievs mani tiesās, mani sagaida autoavārija, mans bērniņš piedzims kropls. Otra daļa atbilžu bija šādas. Depresija, mazvērtības sajūta, zems pašnovērtējums, kauns. Tad kādi vēl teica atraidījums un nošķirtība. Visas šīs sajūtas ir iznīcinošas. Tik daudzi dzīvo ar šīm sajūtām. Atveriet Bībelē rakstu vietu vēstuli Efeziešiem 1. Nodaļa. Te runa ir par mūsu attiecībām ar Kristu un to, kā mēs esam izredzēti. 7. Pantā Pāvils saka, ka Kristu mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātā žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs un devis grēku piedošanu. Pēc viņa bagātās žēlastības, nevis mūsu rīcības, uzvedības vai solījuma dēļ. Viens no pirmajiem soļiem, lai pārvarētu jebkuras grūtības, ir saprast, kas tās ir izraisījis. Kā mēs cīnāmies ar vainas sajūtu? Un kas ir tās avots? Jūs teiksiet, visi taču zina, no kurienes tā nāk, no grēka. Ja vien vainas sakne būtu grēkā, ar to viegli būtu tikt galā. Tomēr tas tā nav. Ne visa vainas apziņa rodas no grēka. Vainas sajūta var rasties no dažādiem dzīves aspektiem. Pāvils saka, mums ir dota pestīšana, grēku un pārkāpumu piedošana, kas ir Dieva žēlastības rezultāts. Reizēm viens no iemesliem, kāpēc mēs izjūtam vainu, ir saistīts ar mūsu nepareizo izpratni par Dievu. Un apbrīnojami, cik reiza un kļūdaina var būt mūsu izpratni par Dievu. Ja kaut kas ir nepareizi, tad mēs turpinām sevi par to tiesāt visu dzīvi. Es pateikšu, kā tas bija manā dzīvē. Es tiku glābts, kad man bija 12 gadi. Pirms tam Dievs man šķita diezgan tāls. Viņš bija tur, debesīs. Es biju šeit uz zemes. Un es jutu kaut kādu distanci. Tas radās no tā, ka man nebija tēva, nebija vīrieši, pie kura es varētu griezties un izkratīt sirdi, kurš mani patiesi mīlētu un par mani rūpētos. Tāpēc arī Dievs šķita ļoti tāls. Es viņu lūdzu, es viņam ticēju, es viņam uzticējos. Tomēr šķita, ka viņš ir kaut kur tur, bet es esmu šeit uz zemes. Pagāja aptuveni gads, es to neaizmirsīšu. Kādu dienu es biju mājās viens pats. Mēs toreiz dzīvojām pagrabstāvu dzīvoklī. Es biju dušā. Kad beidzu dušoties, gatavojos kāpt ārā no vannas, lai noslaucītos. No griestiem karājās viens melns vats, kura galā bija uzgalis, kur pieskruvēts spuldzīti.
bija jāpastiepjas un jānospiež mazā melnā podziņa, lai izslēgtu gaismu. Es tur stāvu ūdenī, kas ir nedaudz virs potītēm. Es pasniedzos, lai aizsniegtu gaismekli, un ja vien būtu to aizsniedzis, bet tieši tajā brīdī iezvanījās telefons. Parasti cilvēks pirms izslēgtu gaismu un tad ietu atbildēt telefonu zvanu. Bet tā vietā es izkāpu no vannas un devos atbildēt. Telefons noskanēja 4 reizes, taču, kad pacēlu klausuli, otrā galā neviena nebija. Nekā. Tobrīd es vēl neko nesapratu. Kamēr neatgriezos vannas istabā, no durvīm labi bija redzama spuldze, kas karājās pār vannu. Tā izskatījās kā elektriskais krēsls. Pēkšņi pirmo reizi dzīvē es zināju, ka Dievs nav tikai debesīs, bet ka Dievs ir arī šeit.

atgadījums atrisināja spriedzi starp mani un Dievu un to, cik tuvi kļuvām. Bet tā nav tiesa. Jo pagāja gadi, un es joprojām jūtu distanci starp mums, lai arī toreiz es apjautu, ka Dievs nav tāls, ka viņš ir Dievs, kurš ir iesaistīts mūsu ikdienas dzīvē. It visā. Tomēr, neskatoties uz to, es nejūtu šo tuvību. Jo mēs aizgūstam savu priekšstatu par Dievu no tēva. Mana tēva bilde bija tā, ka viņš mani atstāja agrā bērnībā. Nākamais tēva tēls bija nežēlīgs, bargs, strikts, grūti aizsniedzams, mūždien dusmīgs. Līdz ar to mans priekšstats par Dievu bija visai sagrozīts. Es nelūdzu, lai mans tēvs nomirtu, kad bija 9 mēnešus vecs. Bērnībā man nācās ar to sadzīvot. Kad nonācu draudzē, es visur redzēju nosodījumu, tiesu un Dieva dusmas. Es augu ar visu šo man piešķirto nastu. Tātad Dievu es vispirms apzinājos kā tālu Dievu. Viņa mīļākā frāze bija, tev nebūs. Vai varat iedomāties? 15 gadīgs puika, kurš mēģina būt svēts. Es varu teikt, man tas neizdevās, bet es mēģināju, es gribēju paklausīt Dievam, darīt to, ko Dievs saka. Neviens man nekad neteica, lūk, kas tev būtu jādara. Visa pamatā bija tas, ko es nedrīkstēju darīt. Kāds manī bija radījis nepareizu priekšstatu par Dievu? Es to neatradu Bībelē. Tas man tika iedots. Mana izpratne par Dievu bija, ka viņš ir bargs, ka viņam ir grūti izpatikt. Ja tev izdotos viņam izpatikt, tu nonāksi debesīs, un pārliecība, ka tu varētu pēc nāves arī nonākt ellē. Mans draugs, es teikšu godīgi, tad Dievs pārvēršas par nežēlīgu vergturi. Man jādomā par tiem cilvēkiem, kuri apmeklē tādas draudzes vēl joprojām. Viņi dzīvo ar vainas sajūtu. Ja jūs pajautātu, ko tu šodien tik nepareizi izdarīji, tad vairums nespētu nosaukt neko tik briesmīgi nepareizi. Kāpēc tad tu jūties vainīgs? No tā ir. Viņiem ir iedots nepareizs priekšstats par Dievu. Tieši tāpēc es esmu Dievam tik ļoti pateicīgs, ka viņš mani paceļ un maina manu izpratni par viņu. Šogad gaitā viņš mani ir atbrīvojis no tās nesataustāmās, neaizsniedzamās vainas sajūtas, kurai nav pilnīgi nekāda pamatojuma. Nākamā sakne vainas sajūtai rodas no tā, ka viņiem pietrūkst vēsts par žēlstību. Viņiem neviens nav mācījis par Dieva žēlstību. Dieva žēlstība ir Dieva nepelnītā labestība, laipnība pret mums, kam nav nekāda sakara ar mūsu vērtību, nopelnu un visu to, ko esam pelnījuši. Ir skaidrs, ka Dieva žēlastība un vainas sajūta neiet roku rokā. Viņi par to dzied. Dziesma man žēlastība dāvāta bez paša nopelna. Tā krusta nāvē Golgātā ir dārga maksāta. Tā ir brīnišķīga dziesma. Mēs dziedam par žēlastību. Dievs mums piedod par spīti tam, ka neesam to pelnījuši. Tomēr savās domās un sajūtās mums šķiet, ka tomēr mums tas jānopelna. Reizēm dzirdu cilvēkus sakām, es jau saprotu, ka neesam to pelnījis. Pelnīšanai nav nekāda sakara ar kristīgo dzīvi. Tai ir sakars vienīgi ar to, kas ir Dievs. Mūsu piedošana nenāk caur nopelnu. Tā nāk no viņa žēlastības neizmērojamās bagātības. Šodien daudzi sludina pestīšanu. Pajautājiet viņiem, vai tu sludini Dieva žēlastību?

0: valstību? Jā, un tomēr lūk, ko viņi saka. Ja tu gribi tapt glābts, lūk, kas tev jādara. Tev jānožēlo savi grēki. Tev kaut kas ir jādara. Es to dzirdu nepārtraukti. Cilvēki sludina grēku nožēlu, lai pelnītu pestīšanu. Bet Pāvils saka, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu Kristu par savu kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu augšām cēlu no mirušiem, tu tiksi izglābts. Tātad grēku nožēla ir mana reakcija uz to, ko Dievs ir manis dēļ izdarījis pie krusta. Kad es atzīstu kungu Jēzu Kristu par savu glābēju, es gribu novērsties no grēka un visa sliktā, nevis lai kaut ko vēl nopelnītu. Tātad iztrūkst žēlastības vēsts. Cilvēks saka, ja manā dzīvē ir kāds grēks, tad esmu vainīgs Dievu priekšā. Dievs nav apmierināts. Kāpēc viņš mūs sauc par bērniem? Jo viņš zina, ka mēs kritīsim, ka esam vāji un pieļausim kļūdas. Pestīšana ir kas tāds, ko Dievs dāvā man kā kristietim. Savukārt grēknožēla ticīgā dzīvē ir kas tāds, ko mēs darām, jo mūsu sirdī mīt Jēzus Kristus. Daudzu cilvēku dzīvē iztrūkst žēlstības vēsts. Kad sāku mācīties seminārā, es apmeklēju kādu draudzi. Katru svētdienu mācītājs sludināja par to, kā tikt glābtam. Pēc mēneša es teicu Enijai, zini, izglābtāks jau es vairs nevaru būt. Mēs aizgājām uz citu draudzi. Cilvēki man reizēm jautā, kāpēc tu nesludini vairāk par pestīšanu? Ja no es katru svētdienu sludinātu vienu un to pašu, atdodiet savu dzīvi Kristum, jums vajadzīga pestīšana, jums jātiek glābtiem. Mācītāji gribētu, ka daudzi top izglābti, jo lielais kristības skaits labi izskatās, un tā viņi tikai sludina par pestīšanu un pestīšanu, un kas notiek? Cilvēki sēž baznīcas solos un nepieaug, jo pietrūkst padoma, kā dzīvot Dieva dāvātajā pestīšanā. Pēc tam viņi dzīvo ar vainas sajūtu, jo daudzās draudzēs iztrūkst vēsts par žēlstību. Tā vietā, lai izprastu, ka Dieva piedošana, laipnība un žēlsirdība tiek dāvāta, neskatoties uz to, ko esam izdarījuši. Vai tas nozīmē, ka Dievs piemiedz aci uz grēku? Nē! Golgātā mūsu vaina tika uzlikta Kristum reizi par visām reizēm pirms 2000 gadu, lai mēs varētu tikt pasludināti bez vainas. Trešais iemesls, kāpēc cilvēki cīnās ar vainu, ir tas, ka viņi nezina, ko iesākt ar grēku. Ko tad ar to darīt? Vienkārši atzīsti to viņam. Tēvs, es zinu, ka esmu grēkojis pret tevi. Ne šādi, atzīstu, nožēloju, lūdzos, sevi žēloju, pārdzīvoju, jūtos vainīgs, jo sliktāk jūtos, jo labāk, jo man taču sevi jāmoka, lai ciestu. Problēma, ka mums ir ļoti grūti pazemoties Dieva priekšā un atzīt, Kungs Jēzu, tu esi paņēmis visu manu vainu. Sevis žēlošana vairs neko nepalīdzēs. Tā ir laika izniekošana. Golgātā tu visu paņēmi, un mana nožēla ir vajadzīga, lai mana sirds atkal būtu mierā ar tevi, lai izlīdzinātu šī atsvešinātības sajūta, kas ir manī, un atkal mūs vestu pretī vienotībai. Tieši tāda ticīga cilvēka dzīvē izskatās grēku nožēla. Cilvēks tiek glābts uzticoties Kristus darbam Golgātā un atzīstot viņu par savu personīgo glābēju. Kā kristieši mēs tiekam pārliecināti par grēku un vēlamies to nožēlot, aizgriezties no tā, kas viņam nav patīkams tādēļ, ko viņš jau ir izdarījis pie mūsu sirds.
1: how people are harassed by the devil. They don't know.
0: Velns cilvēkus tramda. Es redzu, ka viņi nezina, ko iesākt ar grēku. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, ka viņš mums piedod, lai tiktu vaļā no šīs vainas sajūtas. Ja reiz Dieva žēlistībā tu esi glābts, nekas tevi vairs nespēj šķirt no Dieva. Viņš nekādīgi nespēja noticēt tam. Tu gribi teikt, ja es vienkārši lūkšu Dievam piedošanu, ja izsūdzēšu Dievam savus grēkus, viņš man piedos, pavisam noteikti. Es neesmu to pelnījis pareizi. Kā viņš to spēja? Krusts. Tas ir vienīgais veids. Viņa nodoms nav, ka mēs dzīvot vainas miglā. Tajā nav nekāda prieka. Ceturtais iemesls ir tas, ka cilvēki nespēja atlaist pagātni. Viņi ir lūguši, lai Kungs Jēzus Kristus piedod viņu grēkus. Notiek vēl kas. Viņi nespēja atlaist. Viņi lūdz Dievam piedošanu un lasa Bībeli. Jā, tieši tā es teicu. Es lūdzu Kungam un lūk, ko viņš saka. Es zinu, ka viņš to ir darījis, viņš to ir apsolījis. Tomēr kaut kas joprojām ir palicis viņiem uz muguras. Atvērsim Jesajas grāmatas 43. nodaļu. 25. pantā viņš saka, Es tas esmu, to saka Dievs. Es tas esmu, kas izdzēš tavus noziegumus manis paša dēļ, nevis mūsu dēļ. Es tas esmu, kas izdzēš tavus noziegumus manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus. Viņš saka, ka grēki ir atlikti no mums tik tālu, cik tālu ir rīti no vakariem. Ja Dievs saka, es tos nepieminēšu, tad kāpēc es vēl tos sev atgādinu? Sātans izmanto mūsu pagātni, lai mūs tramdītu. Tas ir viens no viņa mīļākajiem rīkiem. Ja viņam izdodas sadabūt gana daudz lietu no tavas pagātnes, par ko tev ir kauns, par ko tu jūties vainīgs, viņš tev gribēs iestāstīt, īpaši, ja esi apdāvināts cilvēks, Dievs nevar tevi lietot, skat, ko tu esi sastrādājis iepriekš, tava pagātne tepat vien ir, Dievs to joprojām atceras. Nē, viņš to nepiemin. Tad kāpēc es to atceros? Jo tas ir sātana iemīļotākais rīks, lai tev laupītu drosmi un skumdinātu. Pieņemsim, ka tu to sastrādāji pusaudžu vecumā, ka tev bija 20, bet tagad jau tev ir pie 70, bet tas vēl ar vien kaut kur vīd. Šis melnais kaut kur, kaut kas, tieši te redzam asiņu spēku. Tās noslauka visu melno tavā pagātnē, tos melnos caurumus, grēkus, to visu, ko toreiz radīja tik daudz traumu, kas joprojām nomāca tevi ar vainas sajūtu. Draugs, kad tu nāc pie Jēzus un teici, Tēvs, es zinu, ka esmu grēkojis pret tevi, un es lūdzu, lai tu piedod man krusta dēļ. Paldies tev par to. Pat ja tu nepateici paldies, cik daudz reižu tev ir jālūdz mīlošam debes tēvam piedot, zinot, ka viņš to jau ir izdarījis. Vienu reizi. Mēs dzīvojam ar šo viltus vainu sajūtu un nespējam atlaist pagātni. Īpaši te man jādomā par jauniešiem, kuri ir nonākuši nepatikšanās. Jūs sacīsiet, vai tu gribi teikt, ka grēkam nav nekādu seku? Es to nekad neesmu teicis. Grēkam vienmēr ir sekas. Tas nav Dievs. Mums jāspēj izšķirt grēka sekas. Piemēram, ja es izskrienu priekšā mašīnai un mani notriec, es salaužu kāju, bet ne jau Dievs man ir salauzis kāju. Tās ir sekas tam, ka es neskatījos, kur eju. Ja mēs grēkojam pret Dievu, tad ir grēki, kuriem noteiktas ir sekas. Tā tas dzīvē vienkārši ir. Lai kas arī notiktu ar cilvēku, ja viņš ir glābts Dieva žēlstībā, viņš dzīvo zem visvarenā Dieva mīlošās laipnības lietus sarga. Dievs zina grēka sekas. Viņš vienmēr mūs brīdina un mudina negrēkot pret viņu. And telling us don't sin against him. You know why? Not lai kas arī būtu noticis savā dzīvē, Dievs tev ir piedevis, un tev to ir jāatlaiž. Dievs ir atlaidis, un viņš saka, es to nepieminu, atlikts tik tālu, cik tālu ir rīti no vakariem. Tāpēc mēs varam stāvēt svētā Dieva priekšā. Viņš mūs ir darījis taisnus. Viņš ir nomazgājis mūsu pagātni. Mēs dzīvojam šajā brīdī, šodienā, un mēs Dievu priekšā esam tīri un šķīsti. Vēl iemesls tam, ka mēs cīnāmies ar vainu, ir, ka mums šķiet, esam palaiduši garām viņa aicinājumu. Es ticu, ka sen, Dievs mani aicināja kaut ko darīt viņa labā. Labi, uz ko viņš tevi aicināja? Nu, īsti nezinu. Dievs nekad neaicina tevi uz kaut ko vispārēju. Es gribu, lai tu man kalpotu. Dievs aicinās tevi uz kaut ko konkrētu. Tu tur stāvi, un Dieva gars pārliecina tevi par gatavību pakļauties viņam. Dievs mudina tevi iziet priekšā un saka, es gribu, lai tu man pakļautos pilnībā. Ka tu ietu jebkur, darīt jebko, ko es tev likšu. Nu, Dievs nezinu gan. Un tu neaizej priekšā, un tu dzīvo ar vainas apziņu. Dievs aicināja man doties misijā, es neatsaucos. Tajā reizē Dievs neaicināja tevi misijā. Viņš aicināja tevi iznākt priekšā, lai nodotu sevi viņam. Ka tu darīsi jebko, uz ko viņš tevi aicina. Iespējams, viņš aicina tevi doties atpakaļ uz savu darbu un būt par labu liecinieku. Tu viņam nepaklausīji, kad viņš tev teica, es gribu, lai tu izej priekšā. Es gribu, ka tu nodod sevi man. Saka viņam, Dievs, tu aicināji mani, bet es to nedarīju. Es zinu, ka tas bija grēks pret tevi. Tā no manas puses bija sacelšanās. Es gribu lūgt tev piedošanu un pateikties, ka tu piedod. Kungs, šeit es esmu. Ko tu gribi, lai es darītu ar savu dzīvi? Ja Dievs tevi aicināja sludināt evaņģeliju vai kļūt par misionāru, kad tev bija 20 un tagad tev ir 45 gadi, tu varētu teikt, kā gan es varētu atgriezties un darīt to, ko Dievs man lika darīt? Tu nevari. Tu vari atzīt to, ka es grēkojos pret viņu, ka esi gribējis dzīvot pa savam un lūdzu viņam piedot tavu grēku un pateicies viņam par to sakot, kungs, es pilnībā pakļauju tev visu savu dzīvi. Tu vari paņemt mani tagad šajā dzīves posmā, ielikt savas gribas centrā. Tu domā, ka Dievs teiks par vēlu, pats vainīgs, tavs priekšnieks tā varētu teikt, bet Dievs tā neteiks. Dievs teiks, es zināju, ka agrāk vai vēlāk tu nāksi pie manis. Man žēl, ka tev nācās piedzīvot visas tās ciešanas, sirdsāpes, jo nepaklausīji man, bet tev ir piedots. Es parādīšu tev, ko spēju izdarīt ar to, kas ir salausts un sabojāts. Dievam ir prieks kaut ko salabot, salabot cilvēku, salikt tos atkal kopā, dot viņiem jaunu sākumu. Tu nevari nosaukt grēku, kas būtu pārāks par Dieva žēlstību. Tas nav iespējams. Katrs no mums ir kļūdījies. Vai te ir kāds, kas nav kļūdījies? Kurš nekad nav grēkojis? Kāds, kurš nav paveicis ko tādu, ko tagad nožēlo? Nav tāda cilvēka, kurš nekad nebūtu izdarījis ko tādu, ka labprāt atgrieztos un izmainītu. Paldies Dievam, ka mums nav jādodas atpakaļ. Mums tikai jāraugas augšup un jāļauj viņam mainīt mūsu dzīvi. Āmen! Tāda ir Dieva žēlstība. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlstībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
2: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

7 reizes dienā es tevi teicu par tavām taisnajām tiesām. Kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Es gaidu, ak kungs, uz tavu glābiņu un daru pēc taviem baušļiem. Mana dvēsele turas pie tavām liecībām, un tās man ir no sirds mīļas. 119. psalms no 164. līdz 167. pantam.

Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. 103. psalms, 8. un 9. pants.

Celies, kungs, palīdzi man, mans Dievs, jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgiem satrieci zovus. No tā kunga nāk palīdzība, tava svētība, lai plūst pār tavu tautu. 3. psalms, 8. 9. pants.

Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersities meliem? 4. psalms, 3. pants.

Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus. Viņš man devis stirnu kājas un pacēlis mani augstā vietā. Viņš manu elkoni mācīja karot un manas rokas uzvilkt vara stopu. 18. psalms no 33. līdz 35. pantam.

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 103. psalms no 12. līdz 14. pantam.

Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. 19. psalms, 8. pants.

Tu atmet visus, kas atkāpjas no taviem baušļiem, jo viņu viltība ir meli bez jebkāda panākuma. Tu atstum visus bezdievus virs zemes kā sārņus, tādēļ es mīlu tavas liecības. Es tā bīstos no tevis, ka šaušalas pāriet pār manām miesām, un man ir bail no tavu tiesu sodiem. Es turos ar vienu pie patiesības un taisnības. Nenodod mani, manu apspiedēju rokās. 119. psalms no 118. līdz 121. pantam.

dzini man pēc savām tiesām. Man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus. Tie ir atkāpušies no taviem baušļiem, bet tu, kungs, esi man tuvu, un visi tavi baušļi ir patiesība. 119. psalms no 149. līdz 151. pantam.

Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs. Bez Tevis man nevaid nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. 16. psalms no 1. līdz 6. pantam.

Satriec bezdevīgā un ļaundara elkoni, atriebi viņa negantību, dari tai galu. Tas kungs ir ķēniņš uz mūžu mūžiem, un lai mūžam nav vairs citas tautas viņas zemē. 10. psalms 15. 16. pants.

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. 103. psalms, 3. 4. pants.

Celies, ak kungs, pacel, ak Dievs, savu elkoni, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirdsdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. 10. psalms no 13. līdz 14. pantam.

pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. Sestais psalms, piektais sestais pants.

Manas lūpas teiktin teiks tavu slavu, jo tu man māci tavus likumus. Mana mēle dziedās par tavu solījumu, jo visi tavi baušļi ir taisni. Tava roka, lai man palīdz, jo tavas pavēles es esmu sev izraudzījis par savas dzīves vadītājām. 119. psalms no 171. līdz 173. pantam.

Dāvida psalms. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. 103. psalms, 1. 2. pants.

Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma pēc meldies mirsti par dēlu. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Es priecāšos par tevi un līksmošu, dziedāšu tavam vārdam, tu visu augstākais. Mani ienaidnieki ir atkāpušies, ir krituši un gājuši bojā tavā priekšā, jo tu esi iztiesājis manu taisno lietu. Esi sēdējis savā goda krēslā kā taisnīgs tiesnesis. Tu esi iztrūcinājis neticīgos un iznīcinājis bezdīvīgos. Viņu vārdus tu esi izdzēsis uz mūžu mūžiem. Naidnieki ir gājuši bojā un ir satriekti gruvešos uz mūžīgiem laikiem. Pilsētas guļdrupās to piemiņas zudusi līdz ar tām pašām. Bet tas kungs valda mūžīgi. Savu goda krēslu viņš cēlis, lai turētu tiesu. 9. psalms no 1. līdz 8. pantam.

Ja tava bauslība nebūtu bijusi mans prieks, es jau sen būtu aizgājis bojā savās bēdās. Tavas pavēles es neaizmirsīšu ne mūžam, jo ar tām tu mani stiprināji un no jauna atdzīvināji. Tavs es esmu, palīdzi man, jo es turos pie taviem noteikumiem. Bezdievi man uzglūn, lai mani iznīcinātu, bet es raugos uz tavām liecībām. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne ar ko nav ierobežoti. 119. psalms no 92. līdz 96. pantam.

Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks un mans augstais palīgs. 18. psalms, 3. pants.

Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Halleluja! 117. psalms.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliskās luteriskās draudzes.
1: Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Ja Kristu mīļotie šodien šai ievad himnā dziedājām vārdus, ka Tava žēlastība plūst uz mums kā rasa, ja tik sirds to lūdz un prasa, ka žēlastība plūst, tā atplūst pati, tikai jāprasa un jālūdz, un tā ir gatava ieplūst mūsos, apņemt mūs, iztīrīt mūs, šķīstīt un atjaunot mūs. Tāpēc lūksim un tāpēc prasīsim, jo tā grib plūst uz mums. Apžēlo.

Jo es atzīstu savus pārkāpumus. Apslēp savu vaigu no maniem grēkiem.

Visuspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās, un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus, un dod man sava svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un patiesa lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis, kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu kunga Jēzus Kristus nopelna dēļ. No saviem grēkiem vēlaties novērsties un gribat paklausīt Dieva svētajam prātam. Tad uz tādu jūsu grēksūdzi un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un visu jūsu grēku piedošanu Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

Tas kungs ar jums. Lūksim.

vārdu, liec mums pieaugt dievbībā un stiprini mūsu labajā. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā.

0: Svēto rakstu lasījums no Zaharijas grāmatas 9. nodaļas. Līksmo vareni, Cijānas meita, klaigā, Jeruzālemes meita. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs un ēzeļa jāj. Uz ēzeļa mātes kumeļa. Es iznīdēšu Efrēma ratus un Jeruzālemes zirgus. Tiks iznīdēti kara loki un tautām pavēlēts miers. Viņa valstība no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes malai. Man ar tevi ir asins derība, tādēļ es izvilkšu tavus cietumniekus no bedres, kurā nav ūdens. Atpakaļ savā cietoksnī cerīgie cietumnieki. Jau šodien es saku divkārt tev atmaksāsu. Tas ir tā Kunga vārds.
1: Jaunās derības svēto rakstu lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 7. Nodaļas. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad nu es vairs neesmu tā darītājs, bet grēks, kas mājo manī. Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu, es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad jau es to daru. Nevis es daru, bet manī mītošais grēks. Es saskatu šādu likumu, kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Pēc savā iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pēc mana prāta likuma un sagūsta manī tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāves padotās miesas. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tā Kunga vārds.

Tas kungs lai ir ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Marks 12. Nodaļā. Un viņš mācīdams runāja: sargieties no rakstu mācītājiem, kam patīk garos tērpos staigāt un tirgus laukumos tikt sveicinātiem, un sinagogās un mielastos ieņemt goda vietas. Tie aprī atraitņu namus, un lai izrādītos ilgi lūdz Dievu, tie saņems bargāku sodu. Un Jēzus, sēdēdams iepritim ziedojumu traukam, vēroja, kā ļaudis met naudu traukā. Daudzi bagātie meta daudz. Bet nāca nabadzīga atraitne un iemeta divas artavas, tas ir viens kvadrants. Un pieaicinājis savus mācekļus, viņš tiem sacīja: patiesi es jums saku, šī nabadzīga atraitne ir ziedojusi vairāk nekā visi pārējie, kas meta ziedojumu traukā. Jo tie visi ir ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija, visu savu iztiku. Tas ir mūsu kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Slava Tev, Kungs Jēzu Kristu! Tu, kurš pirmais mūsu mīlēdams ziedoji visu, Tu dzīvoji mums, miri mums un augšām cēlies par mums, lai mēs ar Tevi pilnībā vienoti dzīvē un nāvē piederētu Tev mūžam. Kungs, lūdzam, lai Tavi vārdi arī šodien mums ļauj piederēt Tev mūžīgi. To lūdzam Kristu Jēzu Tavā vissvētākajā vārdā. Amen. Iespējams, jums daudziem zināms kāds amerikāņu autora Viljama Sindija Portera stāstā Gudro dāvana pierakstītais tāds skaisti un dziļi simboliskais sižets, kur viņš raksta par Delu un Džeimsu, kas ir tikko kā precējušies, un divas lietas raksturo šo pāri. Viņi neprātīgi mīl viens otru, un viņi abi ir nabadzīgi. Viņiem trūkst naudas, lai pirmajos kopīgajos Ziemassvētkos viņi varētu viens otram kaut ko uzdāvināt. Tomēr katram no šiem mīlētājiem pieder kaut kas ļoti dārgs un īpašs. Džeimsam zelta pulkstenis, kuru viņam ir uzdāvinājis vectēvs, bet Dela ir brīnišķīga kastaņbrūna matu pīne, kas sniedzas līdz viduklim. Šis stāsts ir par to, kā nabadzība un trūkums nekad nespēj savažot mīlestību. Delai nezinot, Džeims ieķīlā savu zelta pulksteni, lai nopirktu ļoti skaistu sudraba ķemmi mīļotās matiem. Savukārt Džeimsam nezinot, Dela nogriež un pārdod savus matus, lai nopirktu viņam zelta pulksteņķēdi. Ziemassvētku vakarā viņi abi samulsuši raugās uz savām tajā brīdī jau pilnīgi nevajadzīgajām dāvanām. Varētu šķist, ka viņu abu upuris ir bijis bezjēdzīgs. Bezjēdzīgs, ja vien mīlestība pati nav vislielākā gudro dāvana. Mīlestība nekad negaida, ka kaut kad nākotnē būs iespējams sniegt to, kā šobrīd nav. Bet mīlestība vienmēr rīkojas tagad. Tagad tā sniedz un dāvina to, kas ir šobrīd, lai cik daudz vai lai cik maz tas būtu. Un mīlestības dēļ tas vienmēr ir visvairāk. Mīlestībai vienmēr ir ko dot.

0: Mīlestībai nabadzība nekad nav šķērslis. Mēs pārstājam dot nevis tad, kad mums kaut kas sāk pietrūkt, bet mēs pārstājam dot tai brīdī, kad pārstājam mīlēt. Par to šodien Jēzus ar mums runā caur šīs dienas evaņģēlijā aprakstīto notikumu. Jēzus ir Jeruzalemē savu noslēdzošo reizi. Tūlīt visa pasaule uz visiem laikiem ieraudzīs to, ka mīlestībai ir ko dot pat tad, kad tā ir kaila, šaustīta, nomocīta un pacelta pie raupja krusta koka. Tūlīt pasaule ieraudzīs visdāsnāko mīlestību, kādu tā nekad nav pazinusi. Mīlestību, kura pilnībā pārvērš un kura pilnībā izmaina. Brīdi pirms Jēzus ir templī kopā ar mācekļiem un apsēdies iepretim ziedojumu traukam vēroja, kā ļaudis met naudu traukā. Nu vai nav mulsinoši? Varētu pat jautāt, vai tas nav nepieklājīgi. Katrs no mums taču justos diezgan neveikli, ja kāds skatītos, cik daudz vai maz es ielieku ziedojumu traukā. Reiz mūsu emeritētais arhibīskaps kādā savās prediķī par šo rakstu vietu cilvēkus, kas ziedo, iedalīja trīs grupās. Bagātie, kas ziedo maz, bagātie, kas ziedo daudz, un nabagi, kas ziedo maz, jo nabagiem nav nekā daudz, ko ziedot. Jēzus šajā līdzībā piemin, ka daudzi bagātie meta daudz. Viņš turpat nepiemin bagātos, kas būtu metuši maz. Varbūt tādu tur nebija, vai varbūt bija pārāk, vai varbūt bija mazāk par tiem, kas meta daudz. Bet bagātība un spēja dot, bagātība un spēja dot, nevienmēr iet roku rokā. Bagātam cilvēkam nereti šķiet, ka viņam pašam taču nav diezgan un vajag vēl un vēl un vēl vairāk. Un tādam cilvēkam, kuram vienmēr šķiet, ka pietrūkst un vajag kaut ko vēl, ir grūti kaut ko no sevis atdot. Svētais Jānis Pakāpnieks saka, mantrausis līdz nāvei cīnīsies par adatu. Un ir bagātie, kas dod daudz, lai arī īstenībā viņiem tas neko daudz nenozīmē. Viņi atdod daudz, bet cik gan daudzkārt vairāk viņiem paliek. Viņi ir atdevuši daudz, bet nejūt to, ka atdotais liktu viņiem no kaut kā atteikties vai darītu jūtamu trūkumu. Bet šīs dienas evaņģēlija lasījuma centrā ir atraitne, kura atnākusi ziedojumu traukā iemeta divas artavas, tas ir vienu kvadrantu. Neiedziļinoties un nemēģinot šo romiešu naudas vienību pārvērst mūsdienu izteiksmē, tas ir kaut kas pavisam niecīgs, lai neteiktu, ka ārēji bezjēdzīgs. Tomēr aiz visiem ziedotājiem un aiz visiem pienestajiem ziedojumiem Jēzus redzēja ko daudz vairāk un dziļāk. Un viņš redzēja citādāk nekā redz cilvēki. Viņš pieaicināja savus mācekļus izceļ šīs atraitnes ziedojumu pār citiem. Patiesi es jums saku, šī nabadzīga atraitne ir ziedojusi vairāk nekā visi pārējie, kas meta ziedojumu traukā. Jo tie visi ir ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija, visu savu iztiku. Mīlestība negaida brīdi, kad man būs kas vairāk. Mīlestība rīkojas tagad, un mīlestībai vienmēr ir ko dot. Mūsu tulkojumā ir sacīts, katraitne ziedoja visu savu iztiku, bet burtiski grieķu valodā tiek lietots vārds bios, kas principā nozīmē dzīvība. Viņa tur upuru traukā ielika pati sevi. Viņa ziedoja savu dzīvību. Ar savām divām martavām viņa sevi visu atdeva un sevi visu uzticēja Dievam. Varētu sacīt, nu viņai taču bija divas artavas, nu vismaz vienu taču varēja paturēt sev. Dievam un pat viņa templim tas taču neko tāpat nebūtu mainījis. Tomēr visu sevi viņa atdeva Dievam, un tas mainīja visu. Vienu artavu paturēt sev nebūtu mainījis neko, bet abas atdot Dievam, tas mainīja visu. Ja vienu viņa būtu paturējusi sev, arī viņai tas neko nemainītu. Bet atdot abas Dievam, tas mainīja visu. Viņai vairs nebija nekā, bet viņā bija brīvība un mīlestība. Apskaužama brīvība un mīlestība, ar kuru viņai pietika. Diemžēl tik bieži savā dzīvē mēs izdaram izvēles par labu tam, kas tāpat neko nemaina, jo nepietiek izvēlēties drosmes to, kas maina visu. Zīmīgi, ka tad, kad Jēzus kopā ar mācekļiem izgāja ārā no tempļa, viens no mācekļiem, apbrīnodams templi, uzrunā Jēzu: skolotāji, paskat, kādi akmeņi un kādas celtnes. Un Jēzus tam sacīja: vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmens uz akmens nepaliks, kas netiktu nopostīts. Tas, ka daudzi bagātie templī meta daudz, deva iespēju celt un uzturēt varenos akmeņus. Bet tam visam nebija nākotnes, jo tur trūka mīlestības. Un tur, kur trūkst mīlestības, nav nākotnes. Kāds ir sacījis, baznīca vispirms mirst nevis zaudējot draudzes locekļus, bet gan zaudējot mīlestību. Un patiesībā jebkurš un jebkas mirst zaudējot mīlestību. Nu, tieši tāpēc Atklāsmes grāmatā, uzrunājot Efesas draudzi, kungs saka: bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Tur, kur trūkst mīlestības, tas iznīkst. Caur nabadzīgu atraitni kungs mūs šodien sauc un aicina pie mīlestības. Pie mīlestības, kura negaida kādu piemērotāku un atbilstošāku brīdi, lai dotu un lai mīlētu. Caur viņu kungs mums atgādina, ka mīlestība vienmēr rīkojas tagad, un trūkums mīlestībai nekad nav šķērslis. Mēs varam savu dzīvi pavadīt gaidot, kad varēsim darīt lielas lietas un dot daudz. Bet Māte Terēze nemitīgi aicināja: dari mazas lietas ar lielu mīlestību. Lielas lietas bez mīlestības patiesībā ir gaužām mazas, bet mazas lietas, nu tā kā divas artavas, kad tās tiek dotas un darītas ar lielu mīlestību, tās top par kaut ko tik varenu un lielu. Mīlestība un gatavība atdot visu bija tā, kas atraitnes ziedojumu darīja tik lielu un izcēla pāri visiem, arī pār tiem, kas tur daudz meta un daudz ziedoja. Īstais laiks, lai mīlētu un dotu, vienmēr ir tieši tagad, jo mīlestība nepazīst trūkumu, tai vienmēr ir ko dot. Šķiet, nabadzīga nebūt nebija svarīgākais, ko par šo atraitni pasacīt. Un tomēr Jēzus nevairījās no šī apzīmējuma. Kad sastopamies ar nabadzību, mēs to redzam kā problēmu, un mūsos ir sajūta, ka kaut kas ir jādara, lai tā nebūtu. Mums gribas saremontēt un nogludināt šīs, mūsuprāt, netaisnības plaisas. Un jā, ir liela atšķirība starp piespiedu nabadzību un starp nabadzību, kuru cilvēks pieņem no brīvas sirds. No tādas sirds, kura savu drošību un sirdsmieru nebalsta tajā, kas man pieder. Tā bija brīva atraitnes izvēle pie ziedojumu trauka iztukšoties pavisam. Viņu neviens nespieda, bet viņas mīlestība neprata rīkoties citādāk. Tāpat kā tā bija Kristus izvēle iztukšoties pavisam pie Golgātas krusta. Jēzus saka, tādēļ Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens man to neatņem, es pats to atdodu. Šī atraitne īsu brīdi pirms Kristus Golgātas ceļa rīkojās it kā jau ar gara acīm skatīdama Kristus upuri un viņu atspoguļodama. Tādēļ Kristus viņa upuri pamana un to tik augsti vērtē. Bet ievērosim, šeit Jēzus necildina nabadzību, kura cilvēkiem ir uzspiesta. Viņš necildina to nabadzību, kuru rada bagāto tiekšanās pēc vēl vairāk. Nabadzība, kuru cildina Kristus, jeb vienkāršība, kuru cildina Kristus, nav piespiesta. Tā ir tāda, kuru cilvēks pats spēj pieņemt un izvēlēties kopā ar viņu. Un mēs visi esam aicināti uz tādu dzīves vienkāršību, kur mācāmies to, ka lai cik daudz vai maz kā man būtu, man pirmkārt pietiek ar Kristu. Uz tādu nabadzību, kura ļaujas iztukšoties no tā visa, uz ko es ceru un paļaujos vairāk nekā uz Kristu. Par tādiem Kristus savā kalna svētrunā saka, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Kristus aicina uz attieksmi, kurā man nevis mana drošība ir tajā, kas man pieder, bet kur mana drošība ir tajā, kam piederu es. Nevis, kas svarīgi ir tas, kas atrodas manās rokās, bet kā rokās atrodos es pats. Svētais Jānis Pakāpnieks raksta, ka vienkāršība un nabadzība ir atteikšanās no pasaulīgajām raizēm. Dzīve bez rūpēm. Nu un vai tā nav dzīve, pēc kādas mēs visi ilgojamies? Dzīve bez rūpēm. Kāds cits autors raksta, ka garīga nabadzība sākas ar iztukšošanos un tā vienmēr atklāja dzīves trauslumu. Tā mūs aizved līdz robežai starp dzīvību un nāvi, kur nekas nav garantēts, bet ir tikai cerība, kur nav visu atbilžu, bet ir tikai ticība, un kur nav drošības, bet ir tikai mīlestība. Tur dzīvo šī nabadzīga atraitne, un tur dzīvo Dievs, un tur viņu dzīves satiekas vienā. Nabadzīgās atraitnes sejā, kas ir garīgas nabadzības seja, Kristus redz un atpazīst sevi. Pirmajā brīdī mēs varētu justies un domāt, ka šīs dienas evaņģēlijs mūs aicina līdzināties šai atraitnei, kura nebaidas izdarīt drosmīgu izvēli iztukšoties un atdot sevi visu Dievam. Tomēr vēl pirms tam Kristus grib, lai caur šo atraitni lūkojamies uz viņu. Šī atraitne ir mūsu Kunga attēls. Savā otrajā vēstulē korintiešiem Pāvils raksta, jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību. Viņš bagāts būdams jūsu dēļ kļuva nabags, lai viņa nabadzībā jūs kļūtu bagāti. Lūkojoties uz atraitni, mēs varētu domāt, ka mūsu lielākā problēma ir, ka mēs nemīlam Dievu pietiekami, lai varētu rīkoties tāpat kā viņa. Bet mūsu lielākā problēma ir nevis tas, ka mūsos trūkst mīlestības uz Dievu, bet gan tas, ka vēl tik vāji spējam apzināties, cik ļoti Kristus mūsu pirmais ir mīlējis. Kristus mīlestības apzināšanās, Kristus upura apzināšanās veido mūsos Dievu mīlošu sirdi. Šodien Dievs tev saka, tava problēma nav, ka tu par maz mīli Dievu, bet Dievs grib, ka tu vēl vairāk apzinies, cik ļoti viņa mīlēts esi. Šodien viņš aicina sevi satikt atraitnē, kura nebaidījās atdot visu, tāpat kā viņš nebaidījās pie krusta atdot sevi visu tev, visu atdot par tevi. Kādas lūkšanas vārdi, ko pazīst tie, kuri vismaz kādu reizi īsākās vai garākās klusuma rekolekcijās ir piedalījušies, kur mēs mēdzam tā kopā lūgt. Ņem, Kungs, un pieņem visu manu brīvību, manu atmiņu, manu prātu un visu manu gribu, visu, kas man ir un man pieder, tu visu man devi, tev, Kungs, to atdodu, viss ir tavs, dari ar to, ko gribi, vien dāvā man mīlestību uz tevi un savu žēlastību, man ar to pietiek. Amen. Apliecināsim ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu visu valdītāju, debes un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā caur, kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas, un tapa cilvēks, par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos, viņa valstībai nebūs gala, un uz svēto garu, Kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušu augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Amen. Mēs lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs slavējam Tevi, mēs pagodinam Tevi un pielūdzam Tevi, Dievu, kurš visu sevi esi atdevis, kurš arī kails pie krusta rādi, cik dāsna un devīga spēj būt mīlestība. Paldies, ka Tu caur šo dienu mūs ņem pie rokas un ved mūs pie dziļākas un pilnīgākas Tavas mīlestības apzināšanās. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu ienāc mūsos katrā tajās vietās, mūsu dvēseles svētnīcā, kuras vēl Tavu mīlestību nepazīst, kuras vēl Tavu mīlestību noliedz, tajās vietās mūsos, kuras pretojas Tavai mīlestībai, un arī tajās vietās mūsos, kuras slāpst pēc Tavas mīlestības un ilgojas, bet nemāk Tavu mīlestību piedzīvot. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu māci mums atļaut Tev mūs mīlēt. Kungs, māci mums aizvien uzticēties, ka Tava mīlestība mums nav jānopelna, ka drīkstam arī nebūt vēl gana labi, lai būtu Tavas mīlestības cienīgi. Paldies, Kungs, ka Tu mīli, jo Tu pats esi mīlestība. Nevis tāpēc, ka mēs spētu vai atbilstu, vai būtu nopelnījuši, vai mums pienāktos, bet tāpēc, ka Tu esi Dievs, kurš vari vienīgi mīlēt. Mēs lūdzam, Kungs, lai šī Tava mīlestība šodien caur visu, kas Tu esi un ko mēs šeit Tavā namā šodien piedzīvojam, lai tā mūsos ienāk un mūs pārveido. Mēs slavējam Tavu pārveidojošo, Tavu dziedinošo un Tavu pilnīgo mīlestību. Mēs Tevi slavējam. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavas mīlestības attēliem šajā pasaulē. Mēs pateicamies, ka Tu lieto tik daudz stāstus, cilvēkus un situācijas, kurās mums atmirds Tavs vaiks. Mēs šodien slavējam Tavas mīlestības attēlu šajā nabadzīgajā atraitnē. Mēs slavējam Tavas mīlestības attēlu tajos cilvēkos, kuru sirds dāsnums mūs ir pārsteidzis un saviļņojis mūsu dzīvē, kuri ir rīkojušies dāsnāk un devīgāk, nekā tas no viņiem prasīts vai gaidīts. Mēs pateicamies par katru brīdi, kur esam piedzīvojuši mīlestības viesmīlību, par katru brīdi, kur esam piedzīvojuši mīlestības rūpes, kur esam piedzīvojuši vārdus, kuri apliecina Tavu mīlestību. Un, Kungs, lūdzam, lai arī mūsos Tu veido savas mīlestības nospiedumu tā, lai mēs kļūtu par Tavas mīlestības attēlu šajā pasaulē. Kungs, mēs lūdzam, lai mūsu dzīve tam var kalpot. Cik labi, cik īpaši, cik skaisti tas būtu, Kungs, ja mēs to varētu zināt, ka mūsu dzīve ir Tavas mīlestības attēls un Tavas mīlestības atspoguļojums šai pasaulē. Mēs lūdzam, Kungs, lai vismaz viens vai daži cilvēki šai nedēļā ieraudzītu Tavu seju mūsu dzīvē, saklausītu Tavus vārdus mūsu vārdos, saredzētu Tavus darbus mūsu darbos. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu šodien tā mūs vieno ar sevi, lai Tev tas būtu iespējams mūsos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, Kungs, Kristu, ka Tu mūs sargā no salīdzināšanās grēka, ka Tu mūs sargā no tā, ka gaidam, kad citi pirmie rīkosies, kad citi pirmie darīs. Māci, Kungs, mums rīkoties pirmajiem. Māci mums būt pirmajiem, kuri parāda mīlestību. Māci mums būt pirmajiem, kuri uz ļaunu atbild ar labu. Palīdzi mums negaidīt. Negaidīt uz citiem, bet gaidīt vienīgi uz Tevi. Un ļaut neiespējamajam caur mums kļūt iespējamam. Mēs lūdzam, ka Tu pasargā mūs no tā, ka mēs salīdzinātos savā mīlestībā ar citiem. Kungs, ka pasargā no tā, ka mēs tiesātu citus, kur viņi vēl nav spējīgi mīlēt, vai kur viņi vēl nav spējīgi būt dāsni. Un palīdzi, Kungs, mums būt žēlsirdīgiem arī pašiem pret sevi, Kungs, kur vēl nemākam, kur vēl nespējam, kur vēl neprotam. Bet paldies, ka Tu esi pacietīgs ar mums. Un ļauj, Kungs, ka arī mēs paliekam pacietībā, ka Tu caur mums arī darīsi tā, kā ilgojamies. Tāpēc, Kungs, arī šodien esam šeit, lai atdotu Tev savas dzīves, lai ieliktu savas dzīves Tavās rokās, kā atraitne ielika savu dzīvi Tavās rokās. Un lūdzam, Kungs, ka Tu izdari ar mūsu dzīvēm to, ko mēs tik ļoti vēlētos, bet ko vēl paši nespējam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam par visu Tavu svēto baznīcu visā plašajā pasaulē. Mēs lūdzam, lai Tava baznīca ir Tavs mīlestības zīmo gredzens šeit virs zemes. Mēs lūdzam, ka Tu aizvien katru draudzi un arī šo Tavu Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzi dari par atvērtām mājām visiem izsalkušajiem un visiem slāpstošajiem pēc Tevis un Tavas mīlestības. Dari šo par oāzi un patvēruma vietu visiem šīs zemes ceļu nogurdinātajiem svētceļniekiem. Lai, Kungs, katrs, kas šeit ienācis un Tevi piedzīvojis, taptu atjaunots, stiprināts un ar Tevi pašu dzīvo maizi, kas nākusi no debesīm pabarots. Mēs lūdzam, Kungs, par mūsu virsganu, par mūsu arhibīskapu Rinaldu, par visiem bīskapiem, prāvestiem un mācītājiem. Lūdzam par šīs draudzes ganiem, par mācītāju Kristu un viņa ģimeni. Lūdzam, ka Tu svētī Krista atpūtu un atjaunošanos viņa atvaļinājuma laikā. Svētī diakonu Ilmāru un viņa ģimeni. Arī Kungs viņu atjauno un stiprina caur viņa atpūtas laiku. Mēs lūdzam, Kungs Jēzu, par katru, kas šodien meklē Tavu klātbūtni šajā dievkalpojumā. Kungs, Tev uzticam visus mūsu draudzes lielos vasaras notikumus. Kungs, uzticam Tev draudzes dienas un bērnu dienas, to sagatavošanu un to norisi. Tev uzticam Tezē svētceļojumu. Tev uzticam, Kungs, visas tās kalpošanas, no kurām šajos vasaras mēnešos atpūšamies, un uzticam arī tās kalpošanas, kuras turpinas cauri vasarai. Kungs, lai aizvien Tava valstība nāk mūsu vidū un Tava valstība top redzama šeit, Tavu mīļoto vidū. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Tevi lūdzam par bērniem, kas šajā dienā caur Kristības sakramentu šeit mūsu draudzē tiks piepotēti, kā zari pie Tevis dzīvā vīna koka. Tev uzticam Ernestu Benžaminu, Grētu un Madaru un Nelliju, Luīzi, ka Tu, Kungs, svētī šos bērnus, viņu vecākus un krustvecākus un iesakņo viņus savā mīlestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, Kungs, arī par visiem, kas šai vasarā gatavojas laulībām, par visiem pāriem, ja kas iet sadarināšanas un draudzības ceļu, par visiem tiem, kas ilgojas pēc saviem dzīves draugiem. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu īstajā laikā un īstajā veidā atdari acis vienam uz otru un dāvā satikt savu dzīves patieso mīlestību un cilvēku, ar kuru vienmēr mīlestībā dalīties. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Kungs, mēs lūdzam par visiem mūsu bērniem šai vasarā, ka Tu apsargā viņus šai brīvlaikā, ka Tu pasargā no visiem, no visām nelaimēm un negadījumiem. Mēs lūdzam, Kungs, par par visiem, kas šai laikā ārstējas slimnīcā, par visiem, kas iet cauri kādiem veselības pārbaudījumiem un grūtībām. Tevi lūdzam arī par kapelānu dienestu slimnīcā un par mūsu kapelāniem Kristīni, kas kalpo Stradiņu slimnīcā un par diakona Ilmāru kalpojumu Austrumu slimnīcā. Mēs lūdzam, Kungs, par visiem ārstiem, par visiem, ja, kas dažādā veidā kalpo un nodrošina vajadzīgo palīdzību un drošību mūsu zemē un tautā, par visiem mūsu valsts vadītājiem, viņu lēmumiem, lai tie kalpo kopīgam labumam. Mēs tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Lūdzam, Kungs, Jēzu Kristu pēc Tava miera Ukrainā un katrā karu un konfliktu plosītā vietā pasaulē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Tu, kas esi augšām celšanās un dzīvība, atceries visus mūsu aizmigušos brāļus un māsas, kas dus mierā. Kungs, vieno mūs ar sevi. Un tikai un vienīgi ar sevi, tagad, kad nāksim un baudīsim Tavu miesu un asinis, kura mūs pārvērš un darina mūsos Tavu attēlu un līdzību. Kungs, lai mēs iemantojam Tavu sirdi un Tavu raksturu, lai Tu vari darīt savu darbu caur mums šajā pasaulē, mēs Tevi lūdzam. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Palīdzi mums uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kapā dusam Tavā mierā un ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi.
1: Āmen!
0: Paklausi mūs, kad vienoti Svētajā Garā līdz ar visiem Taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tas Kungs ar jums. Dievs Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Dievs Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs Kungs paceļ savu svētību.

Tiešām, tu, ak, kungs, esi mans patvērums. Visu augstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. 91. psalms no 9. līdz 13. pantam.

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstas. 103. psalms, 10. 11. pants.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos Jeruzaleme. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kur kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējas ciltis. Tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavēt tā kunga vārdu. Jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Mirsla ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. 122. psalms.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. 19. psalms no 10. līdz 12. pantam.

Es apgūlos un aizmigu, un nu es esmu pamodies, jo tas kungs mani sargā. Trešais psalms, sestais pāns.

ir jau laiks, ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnām, es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. 119. psalms no 126. līdz 129. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Kad tas kungs atveda atpakaļ Cijānas cietumniekus, tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz. Tad mūsu mute bija pilna smieklu un mūsu mēle pilna gaviļu. Tad savā starpā runāja citas tautas, tas kungs ir lielas lietas viņu vidū darījis. Tiešām, tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecājamies. Atved, kungs, atpakaļ mūsu cietumniekus. Kā lietus liek atgriezties savās gultnēs upēm dienvidus zemēs, kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. Viņi aiziet un raud, dārgus sēklu sējai nezdami. Bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. 126. psalms.

Es nebīstos no daudziem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. 3. psalms, 7. pants.

Es izstiepju savas rokas pēc taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju tavus likumus. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam, un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana iepriece manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. 119. psalms no 48. līdz 50. pantam.

svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi. Tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kalponis acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pār lieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. 123. psalms.

Tas kungs ir parādījis sevi. Viņš turējis tiesu un netaisnais ir sapinies savu roku darbā. 9. psalms, 17. pants.

Mana dvēsele līp pie pīšļiem. Atspirdzini mani pēc tava vārda. Es tev atklāju savus ceļus, un tu mani paklausi. Māci man tavus likumus. Liec man saprast tavu likumu noteiktos ceļus, tad es pārdomāšu tavus brīnumus. 119. psalms no 25. līdz 27. pantam.

Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas. Viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu.

Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķe laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. 103. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Salamana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. 127. psalms.

Lai reiz beidzas bezdīvīgo niknums un droši stāv taisnais, jo tu pārbaudi sirdis un īkstis, tu taisnais Dievs. 7. psalms, 10. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Savā bībelē atveriet pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem trešo nodaļu. Reizēm dzīvē viss nenotiek tā, kā mēs to vēlamies. Bieži vien dzīvē viss notiek tieši pretēji tam, kā mēs to būtu iztēlojušies, un dzīve pārvēršas mežonīgā braucienā. Vai jūs pie sevis reizēm nesat domājuši, tas, kas notiek manā dzīvē, ir nedaudz neprātīgi? Mums katram ir tādi stāsti no mūsu dzīves, ko varētu pastāstīt citiem. Un ziniet, es esmu pamanījis, ka kristīgajā draudzē ir izplatījies kāds mīts. Cilvēki par šo mītu nerunā, taču daudzi pie tā pieturās. Ticot Jēzum Kristum kā savam glābējam no grēkiem un soda, dzīve nekļūst par patīkamu pastaigu, bet daudzi cilvēki tic, ka dzīvojot harmonisku kristīgo dzīvi, dzīvē ir iespējams izvairīties no grūtībām. Taču patiesībā dzīves grūtības ir neizbēgamas. Jautājums ir par to, kā mēs ar šīm grūtībām tiksim galā. Studējot pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, mēs esam nonākuši vietā, kur Pāvils uzsver nepieciešamību pēc gara spēka. Un patiesībā viņš min divus iemeslus, kāpēc mums ir nepieciešams gara spēks. Pirmkārt, mēs jau esam runājuši par to, ka kalpošana var būt ļoti smaga. Bet ir vēl otrs iemesls, kāpēc mums ir nepieciešams gara spēks. Tas ir nepieciešams tāpēc, ka grūtības dzīvē ir neizbēgamas. Šodienas svētrunai es esmu devis nosaukumu dzīve saskaroties ar ikdienas grūtībām. Izlasīsim Bībelē trešo nodaļu no 1. Līdz 8. Pantam. Uzmanīgi ieklausieties tajā, ko Pāvils raksta šajā vēstulē. Viņš saka, nevarēdami ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši un sūtīt pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus, evaņģēlija kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā, ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, kādi mums ir nolemti. Jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk. Un tā tas arī ir noticis, jūs to zināt. Tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātais nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Tagad nu Timotejs no jums atkal pārnācis pie mums, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat kā mēs jūs. Tā mēs, brāļi, dzirdēdam par jūsu ticību, caur jums esam guvuši ieprieci visās savās vajadzībās un bēdās. Jo kad jūs stipri stāvat savā kungā, tad mēs dzīvojam. Tātad šodien mēs runāsim par to, ko nozīmē dzīvot un ikdienā saskarties ar grūtībām. Un aplūkojot šo svarīgo jautājumu, mēs runāsim par diviem svarīgiem principiem. Pirmkārt, mēs aplūkosim trīs pamatpatiesības par dzīves pārbaudījumiem. Un otrkārt, mēs aplūkosim divus iedrošinājumu avotus, kur var gūt spēku saskaroties ar šīm grūtībām. Tāds lūk izskatās šīs dienas plāns. Tad nu iesākumā aplūkosim trīs pamatpatiesības, un pirmā pamatpatiesība ir šāda. Pārbaudījumi un grūtības ir normāla parādība. Mēs to redzam trešās nodaļas pirmajā pantā. Arī pats Pāvils piedzīvo grūtības, vajāšanas un pārbaudījumus. Saskaroties ar šiem pārbaudījumiem, Pāvils pie sevis domā, nez kā Tesaloniķiešiem klājas šajā jautājumā. Un tāpēc viņš pirmajā pantā raksta, nevarēdami ilgāk ciesties. Pāvils cieta no neziņas radīta nemiera. Viņš nezināja, kas ar viņiem notiek. Tāpēc Pāvils pie viņiem aizsūta Timoteju. Kāpēc gan bija tik svarīgi to darīt? Viņš to paskaidro 3. Un 4. Pantā. Ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, ka tādi mums ir nolemti. Jo jau toreiz, kad bijām pie jums, mēs teicām jums, ka vajāšanām jānāk, un tā tas arī ir noticis, jūs to zināt. Uz mums tiek izdarīts spiediens. Reizēm liekas, ka dzīves grūtības un problēmas mūs vienkārši nospiedīs. Vai jūs to esat izjutuši? Zināt, līdz pat savas dzīves pēdējai dienai es atcerējušos laiku, kad mēs ar sievu svinējām savu 20. Kāzu jubileju, jo tieši ap to laiku dažu nedēļu laikā notika sekojušais. Mana sieva, Dženeta, iekļuva nopietnā autoavārijā. Manu tēvs smagā stāvoklī aizved uz slimnīcu. Manai meitei Dženiferei plīsa aklā zarna, mans tēvs nomira. Un tad Dženiferei bija nepieciešama vēl viena operācija. Un tad līdz pamatiem nodega mana sievas vecāka māja. Ziniet, tajā laikā mēs izjutām ļoti lielu spiedienu. Mums šita, ka dzīves nedienas mūs vienkārši nospiedīs. Ir vēl viens atslēgas vārds, ko es vēlos izcelt 3. Un 4. Pantā. Tur viņš saka, ka es biju noraizējies par to, lai neviens nesāktu šaubīties šajos spaidos, šajās bēdās, kas pār jums nākušas. Un šaubīties ir interesants vārds. Es negribētu, ka jūs kļūsat apmūsuši, apjukuši un zaudējuši drosmi. Redziet, tas ir normāli, ja dzīves grūtības mūs spiež, un grūtības mēdz būt ļoti dažādas. Tie var būt konflikti mājās vai darbā, var būt kādas veselības vai naudas problēmas. Tas var būt saistīts ar izsmiešanu un naidu, ko saņemam par to, ka iestājamies par taisnību. Tāpat tās var būt tiešas vajāšanas, ko daudzi cilvēki mūsdienās pasaulē piedzīvo tādēļ, ka viņi pazīst Kristu. Un dažkārt šie grūtie laiki mūsu dzīvē seko uzreiz viens pēc otra. Kopā ar mani atveriet apustuļu darbu grāmatā 14. Nodaļu, 21. Un 22. Pantu. Tie mani vienmēr ir fascinējuši. Pievērsiet uzmanību 22. Pantam. Tur ir teikts, ka viņi stiprināja mācekļu dvēseles. Un uz mirkli te pakavēsimies. Jūs varbūt domājat, kā viņi to darīja? Kā izskatījās mācekļu dvēseļu stiprināšana? Tur ir teikts, ka viņi mācekļus iedrošināja turpināt palikt un dzīvot ticībā. Un tad jūs varbūt gribētu zināt, bet ko tad viņi tiem mācīja? Tad šī panta beigās mēs rodam atbildi uz šo jautājumu, jo tur ir teikts, pamācīdami palikt ticībā un ka caur daudz bēdām mums jāieiet Dievu valstībā. Tā bija galvenā vēsts, kas ticīgajiem tika mācīta, ka mūsu dzīvē būs grūtības un ka mums liksies, ka tās ir nepārvaramas. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ka šādas lietas ir normāla parādība ticīgo dzīvē. Tas ir normāli. Un par šo tēmu Pēters ļoti atklāti raksta 4. Nodaļas 12. Pantā. Mīļie draugi, lai tas jūs nepārsteidz un klausieties tālāk, šī ir vēsts no Dieva manai un jūsu sirdī. Neesiet pārsteigti, kad piedzīvojat dedzīgus pārbaudījumus. Tā it kā kaut kas neparasts ar jums notiktu. Kāpēc jūs domājat, ka ar jums notiek kaut kas ārkārtējs? Tas ir normāli. Un tā ir pirmā pamatpatiesība. Aplūkosim, kāda ir otrā pamatpatiesība. Pārbaudījumi nav nejaušība, bet gan daļa no plāna. Tie nav nejauši atgadījumi, tā ir daļa no Dieva plāna mūsu dzīvē. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 3. Nodaļas 3. Panta. Pāvils saka, ka neviens nesāktu šaubīties pašreizējos spaidos. Jūs paši zināt, ka tādi mums ir nolemti. Šī mazā frāze savā būtībā ir ļoti nozīmīga. Pāvils principā saka, jūs to ļoti labi zināt, jūs zināt, ka mēs esam nolemti. Kā gan viņi to tik labi var zināt? Tāpēc, ka Pāvils to atklāja 4. Pantā. Mēs jums to jau iepriekš esam teikuši. Pāvils viņiem vairāk kārt ir teicis, ka Dieva valstībā var ieiet caur grūtībām. Tā ir normāla parādība. Viņu grūtības un pārbaudījumi nav nekas neparasts. Viņš teica, mēs jau laicīgi jums teicām, ka cietīsim pārbaudījumus un dažādas grūtības, un tā arī notika. Redziet, šīs lietas nav nejaušība, teica Pāvils. Kāds varētu pie sevis domāt, nu tad kādu klasisku piemēru šajā vakarā varētu paņemt no vecās derības. Viens no piemēriem, kas izceļas visu pārējo starpā, ir stāsts par Jāzepu. Jūs noteikti atceraties stāstu par Jāzepu un to, kā viņa brāļi Jāzepu pārdeva verdzībā, jo vēlējās atbrīvoties no sava apnicīgā brāļa. Un tad seko daudz dažādu notikumu, līdz Dievs Jāzepu ieceļ par pārvaldnieku. Un mēs atkal redzam viņa brāļus. Jāzeps stāv aci pret aci ar saviem brāļiem. Un Jāzepa vārdi ir brīnišķīgi un tik pārsteidzoši. Klausieties, ko viņš teica saviem brāļiem. Jūs gan bijāt iecerējuši ļaunu darīt, bet Dievs to visu ir vērsis par labu. Ko viņš šeit saka? Tas, ko esam piedzīvojis, nav nekāda nejaušība. Tam tā bija jānotiek. Gan prieki, gan bēdas ir daļa no Dieva plāna. Vēl viens pants, ko mums vajadzētu izlasīt, atrodams vēstulē romiešiem 8. Nodaļā, un tas ir 28. Pants. Bet mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, lūk svarīga frāze, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Līdzīgi doma tiek atklāta arī romiešiem 5, no 3 līdz 5. Klausieties, ko Pāvils šeit saka. Mēs teicam sevi laimīgu savās ciešanās. Mēs tam visam pa vidu varam saglabāt prieku. Jūs teiksit, kāpēc gan tas būtu jādara? 3. Pantā ir kāds svarīgs atslēgas vārds – zinādami. Zinādami Dieva plānu. Dievs cenšas kaut ko attīstīt manā dzīvē. Ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību un cerība nepamet kaunā. Pāvils saka, dzīvē saskaroties,

ir vēl trešā patiesība attiecībā uz pārbaudījumiem, un šī patiesība ir Sātans mums uzbruks caur meliem. Viņš uzbruks ar meliem. Atgriezīsimies pie Tesaloniķiešiem. Pirmās vēstules, trešās nodaļas, 5. panta, Pāvils rakstā. Tāpēc arī es nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību, vai kārdinātājs nav jūs kārdinājis, un vai mūsu darbs nesāk irt. Man patīk, kā tas ir iztulkots jaunajā Bībeles tulkojumā. Es biju noraizējies, vai tik kārdinātājs no jums nav paņēmis labāko. Brāļi un māsas, tas ir nopietns draudz, jo Sātans mums uzbruks ar meliem. Redziet to, ko suverenais Dievs vēlas izmantot, lai stiprinātu mūsu ticību. Ienaidnieks vēlas izmantot, lai mūsu ticību grautu. Viņš mūsu dzīvē grib radīt izmisumu un bailes. Man patīk, kā šo ienaidnieka darbu ir aprakstījis Sems Gordons. Viņš saka, ienaidnieks ir tas, kurš vienmēr apzināti vilcinās. Kas tas ir par iespaidīgu apzīmējumu? Viņš mūsu dzīvēs vilcinās, jo viņam ir mērķis, un šis mērķis ir radīt izmisumu un bailes. Sātans vēlas, lai mēs nonāktu situācijā, kurā esam gatavi padoties, atmetam ar roku savai kristīgajai dzīvei, vienkārši no tās aizējam. Tā ir viena no lietām, kas notiek ar dažādiem cilvēkiem, kas personīgi ir iepazinuši Kristu. Bet tas ir tikai tāpēc, ka viņiem neviens nemāca šīs trīs pamatpatiesības. Tāpēc pēc kāda laika viņi vienkārši padodas un aiziet. Redziet, viens no Sātana galvenajiem uzdevumiem ir panākt to, ka mēs sākam šaubīties par Dievu. Viņš vēlas, lai mēs apšaubām Dieva spēku. Dievs to nespēja darīt. Viņš vēlas, lai mēs sākam šaubīties par Dieva raksturu un viņa nodomiem. Ja Dievs būtu labs, viņš nepieļautu, kā man tas notiek. Kāpēc Dievs to pieļauj? Viņam droši vien ir vienalga. Viņš mums uzbrūk ar meliem. Ļaujiet man jums pateikt dažus veidus, kādos viņš jums varētu melot. Lūk, vien no meliem, ar kuriem saskarsimies, kad atradīsimies dzīves pārbaudījumos un jutīsimies iztukšoti. Dievam ir viena alga. Ja tas tā nebūtu, viņš nepieļauta, kā ar tevi tas notiek. Tie ir meli, kas nāk no ienaidnieka. Ja jūs sevi pieķerat pie šādām domām, saprotiet, no kurienes tas nāk. Lūk, vēl vien meli. Dzīve ir grūta, tu esi pelnījis nobaudīt kaut ko no aizliegtā augļa. Un vēl kāda meli, ko viņš saka? Tu jau vienreiz izgāzies, tā kā mierīgi vari nemaz necensties. Un lūk, vēl vien meli. Šis pārbaudījums tev ir par grūtu. Tu to nevar panest. Un šajā ir patiesības deva. Es tiešām saviem spēkiem to nevaru panest. Taču Kristus, kas mājo mūsos, to lieliski spēj. Trīs pamatpatiesības. Ir ļoti svarīgi, lai mēs tās saprastu, bet es vēlos aplūkot arī divus iedrošinājumu avotus. Pirmais iedrošinājumu avots ir iedrošinājums no rakstiem. Otrs iedrošinājumu avots ir citi ticīgie. Iedrošinājumu, kas nāk no rakstiem, mēs varam saukt par Dieva apsolījumiem, un iedrošinājumu, kas nāk no citiem, mēs varētu saukt par Dieva ģimeni. Aplūkosim, kādi tad ir šie divi iedrošinājumu avoti. Pirmais ir šāds. Iedrošinājums no rakstiem Dieva apsolījumiem. Apustuļu darbi 14.22 ir kā iedrošinājums, jo mēs tur lasām, stiprinādami mācekļu dvēseles, un pamācīdami palikt ticībā, un kad caur daudz bēdām, mums jāieiet Dievu valstībā. Šie vārdi parāda, ka bēdas ir normāla kristīgās dzīves daļa, un ir labi to zināt. Es neesmu garīgais neveiksminieks, ja piedzīvoju šādas lietas. Mēs varētu pievienot arī apustuļu darbus 15.32, kas man vienmēr ir licies ļoti interesants pants. Tur ir teikts, ka Jūda un Sīla iedrošināja un stiprināja citus brāļus. Un kā viņi to darīja?

0: viņi tiem atnesa kādu vēsti, viņi tiem pasludināja patiesību un Dieva apsolījumus. Starp citu, šis ir viens no maniem mīļākajiem pantiem, jo tajā ir teikts, ka Jūda un Sīla iedrošināja un stiprināja brāļus ar daudz vārdiem. Šie vārdi izklausās brīnišķīgi. To dzirdot, mana sirds priekā palecas ar daudz vārdiem. Nevis ar 3 minūšu uzrunu, bet ar daudz vārdiem. Tā var stiprināt un iedrošināt. Es jums vēl vienu pantu vēlos parādīt, kas man šķiet ļoti noderīgs šajā sakarā. To mēs varam lasīt 1. Vēstulē Korintiešiem 10. Nodaļā, 13. Pants. Starp citu, oriģināla valodā vārds kārdināšana un pārbaudījums patiesībā ir viens un tas pats vārds. Jo ir daudz līdzīga, kad piedzīvojam kārdinājumus un pārbaudījumus. Pievērsiet uzmanību, kas teikts 13. Pantā. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Dievs vēl ar vien darbojas. Viņam arī šajā visā ir savs plāns. Viņš neļaus jūs pārbaudīt vai kārdināt pāri jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka var to panest. Redziet, Dievs vēlas, ka mēs tiekam ar visām šīm lietām galā. Dzīves pārbaudījumu un grūtības mūsu skars, tomēr Dievs vienmēr rūpēsies par šo pārbaudījumu laiku. Viņš rūpēs par to, cik ilgi ar mums kaut kas notiek. Un tāpat viņš uzmana arī mūsu pārbaudījumu karstuma temperatūru, cik karsti paliek. Viņš nekad savu aci neatrauj no šīm lietām. Tāpēc nekad ar mums nenotiks nekas tāds, ko mēs nespētu panest. Vai tas nav iedrošinoši? Ļoti iedrošinoša rakstu vieta ir 18. Psalms. Šī dziesma ir kā Dāvida liecība. Mēs zinām, ka Dāvids savā dzīvē piedzīvoja grūtības. Pēc viņa dzīvības kāroja vairāk cilvēki, bet 18. Psalmā viņš saka tā. Tiešām Dieva ceļi ir pilnīgi. Viņa vārdi ir skaidri, viņa vairoks visiem, kas pie viņa tveras. Cik brīnišķīgu liecību viņš mums sniedz šajā 18. Psalmā. Un tik daudz lieliskas frāzes, 2. Pantā viņš saka, tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils. Kad jūtos izmisis, viņš ir mana pils, kur varu rast mierinājumu. Un tad 28. Pantā viņš saka Dievam, mans Dievs dara gaišu manu tumsu. Padomājiet, kā tas izskatās. Sakiet, kad es piedzīvoju tumsu un vētru, Dievs, tu manu tumsu dari gaišu. Un tālāk, 31. Pantā viņš saka, mūsu kungs ir stiprā klints. Kad tu jūties tā, ka tevi šūpo un tu baidies, tad atceries, ka viņš ir stiprā klints. Un vēl man patīk šis pants. 32. Pantā viņš saka, Dievs apjož mani ar spēku. Un tad, cik brīnišķu ainu uzbur 35. Pants, viņš uz Dievu saka, tava labā roka mani atbalstīja. Redziet vīri un sievas, kad pienāk tumsa, mums jāsteidzas pie viņa patiesības. Tātad mūsu pirmais iedrošinājuma avots ir raksti Dieva apsolījumi. Bet 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem mēs redzam vēl kādu iedrošinājumu avotu. Iedrošinājums nāk no citiem Dieva ģimenes locekļiem. Es jums vēlos atgādināt, ka Pāvils rakstīdam šos vārdus pats bija grūtību vajāts. 7. Pantā viņš raksta. Tā mēs, brāļi, dzirdēdam par jūsu ticību, caur jums esam guvuši iepriecu visās savās vajadzībās un bēdās. Viņš teica, mūs centās apspiest, uz mums darīja spiedienu. Mums likās, ka dzīves grūtības mūs nomāks, bet savās ciešanās esot, mēs radām mierinājumu, dzirdot par jūsu ticību. Citiem vārdiem sakot, ievērojiet, ko Pāvils saka 6. Pantā. Tagad, nu Timotejs no jums atkal pārnācis pie mums, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat kā mēs jūs. Un es gribu jums parādīt vēl kādu pantu. Tas ir vēstulē romiešiem 1. Nodaļā. Šis pants liekas ļoti interesants. Tas uzsver to, cik svarīgs ir iedrošinājums, kas nāk no citiem Dieva ģimenes locekļiem. Romiešiem 1.11. Pāvils runā par to, ka ilgojas redzēt Romas kristiešus. Viņš ilgojas būt ar tiem kopā. Kāpēc viņš tik ļoti to vēlas? Tas ir ļoti interesanti. 12. Pantā viņš saka, ka es līdz ar jums gūtu ieprieci kopīgajā ticībā, es jūsējā, jūs manējā. Redziet, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Dievs mūs visus ieliek vienā ģimenē. Mums ir iespēja vienam otru iedrošināt. Mani var iedrošināt jūsu ticība, bet jūs savukārt manējā. Mums ir vajadzīgs Dieva ģimenes locekļu iedrošinājums. Atgriezīsimies 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 3. Nodaļā. Ziniet, 7. Pantā mēs redzam kādu īsu, brīnumainu apgalvojumu. Viņš saka, tā mēs, brāļi, dzirdēdam par jūsu ticību, caur jums esam gūši ieprieci visās savās vajadzībās un bēdās. Viņš saka, tagad, kad esam uzzinājuši par to, kā jums klājas, mēs varam dzīvot mierīgāk. Viņš saka, mēs esam atjaunoti, mēs esam garīgi atjaunināti. Un tieši tāpēc mēs esam aicināti turēties kopā kā brāļi un māsas. Tāpēc draudzē vajadzētu valdīt viens par visiem un visi par vienu mentalitātei. Tā ir baznīca. Tā ir draudzes ģimene. Un ļaujiet man jums uzdot jautājumu. Tas būs diezgan tiešs jautājums. Vai jūs šobrīd esat attiecībās ar citiem brāļiem un māsām? Nesakiet man, es kādreiz biju. Labi, ka tā tas bija pagātnē, bet tam ir jānotiek tagad. Vai jums ir attiecības ar brāļiem un māsām? Ja tā nav, lūdzu paskaidrojiet man, kāpēc? Kāpēc nē? Mēs parasti pēc svētrunas tās beigām runājam par to, kā pārunāt to varam pielietot savā dzīvē. Mēs runājam par konkrētu rīcību. Mums ir jāveido attiecības. Mums ir jābūt kopā ar citiem. Tas ir arī mans mērķis. Es, protams, jūs nevaru piespiest to darīt, taču es jūs uz to varu aicināt. Iesaistieties attiecībās. Tās jums būs ļoti svarīgas, kad atnāks grūti brīži dzīvē. Ticīgi draugi var iedrošināt un dot spēku, kad jums jāsaskaras ar dzīves pārbaudījumiem. Viņi jums dod spēku. Viņi jūs var atjaunot. Klausoties viņu liecībās par to, kā viņi ir izgājuši cauri vētrām un to, kā viņi ir pieredzējuši Dieva darbu un palīdzību šo dzīves vētru laikā. Lai ko jūs arī šobrīd savā dzīvē nepiedzīvotu vai varbūt piedzīvotu, nākamajās nedēļās es gribu teikt, ka Dievam var uzticēties. Viņa apsolījumi ir patiesība. Dievs darbojas, kad saskaramies ar ikdienas grūtībām. Lūksim Dievu. Dievs, mēs vēlamies Tev pateikties par dzīvā vārda grāmatu. Tā ir liela privilēģija, ka varam to turēt savās rokās. Mēs pateicamies par Dieva vārda praktisko dabu. Mēs pateicamies par tiem atgādinājumiem, kas mums nepieciešami, kad saskaramies ar dzīves grūtībām un jūtamies iedzīt stūrī. Mēs Tev pateicamies par šīm pamatpatiesībām, kas ir kā milzīgs ankurs, pie kā mēs varam pieķerties. Tēvs, mēs lūdzam, lai mūsu draudze būtu vieta, kurā mēs visi esam vienoti. Bet pāri visam mēs lūdzam, ka it visā mēs varam paļauties uz Tevi, uz Tava vārda patiesību. Mēs to lūdzam šīs lietas Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@ lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 10 09 Lai Dievs jūs svētī!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu, lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Labrīt, šī ir svētdiena, un mēs turpinam mūsu maratonu, ja var tā teikt, studijās Pāvila vēsturē kolosiešiem. Un šodien mums ir 4. Nodaļa no 2 līdz 6, kā iekarot naidīgu kultūru. Šo ideju, kā iekarot naidīgu kultūru, es paņēmu no Jurija Bezmēnova, kas zina, redzējuši. Bijušais KGB aģents, aizbēgus Kanādu, vēlāk aprakstīja, kādā veidā kompartija, un arī tagad kā marksisti, angliski saucās subvert culture, kādā veidā iekaro apgāžu kultūru. Protams, mums ir nedaudz citāda sistēma, bet ideja tāda pat. Jautājums ir, kādā veidā iekarot kultūru, kas ir naidīga Dievam, izglābt cilvēks. Ar domu izglābt cilvēks, izraut no tumsas varas. Mums jāatceras, kā apostols Pāvils bija viss panākumiem bagātākais kompānijas vadītājs, cik miljardi kristiešu uz zemes. Un ar to, ar ko viņš sāk, pāris draudzītēm, tika kauts un sists un galināts. Pareizi. Sākumā, ja palasa, mums arī viesojās Kampenes universitātes vēsturnieks, viņš kas bija neticam, ka kristietie vispār izplatījās. Ja mēs palasam uzmanīgi tā vēstur, tā laika vēstures piedāvājums kultūras, tas neizprotams, kāpēc kristietība izplatījās, kāpēc. Tas ir nesaprotam cilvēcīgi, kāpēc kristietība vispār pastāvēja. Kā iekarot naidīgu kultūru, kā izdarīt, lai mūsu tuvinieki rada draugi, no Dieva ienaidniekiem kļūst par Dieva mīlētājiem, Teodoriem. Ja? Palieciet vienmēr lūkšanā, Pāvils raksta, būdami modri tajā ar pateicību. Mans tulkojums ir pareizāks, vienmēr atcerieties to. Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mūs zadara durvis vārdam, ka varētu sludināt Kristus noslēpumu, kur dēļ es esmu važās saistīts, lai es runātu, kā man pienāks, un to atklātu, iepareiz teikt, darīt saprotam. Staigājiet, ja dzīvojiet gudri pret tiem, kas ārpusē, izpērkot laiku. Jūsu runa, lai vienmēr ir labvēlīga, žēlsirdīga, ar sāli sālīt, lai jūs zināt, kā jums ikvienam jāatbild. Dieva vārds, amen. Es varu nestāvs arī šodien, mēs nākam to priekšā un vienmēr meklējam, domājam, kur ir mūsu vaina, jau kādā veidā darīt, ko darīt. Lai mūsu vistuvākie cilvēki parasti, jo mēs jau rūpējamies par vistuvākajiem cilvēkiem, tad par draugiem pārējiem. No Dieva ienaidniekiem, no Dieva naidniekiem kļūt par tiem, kas mīl Dievu, kas tic Dievam Tēvam. Arī šodien klausāmies tos vārdus, atkal saņemam iedrošinājumu no apustuļa Pāvila, no Dieva vārda, no Epafras, no pārējiem brāļiem māsām Kristu, kas ir lūguši un ar kuriem tu esi darbojies un atgriez bieži vien pat vislielākos šķietams lielākos Dieva ienaidnieks. Āmen. Un neapšaubām vispirmais, visgalvenais Dieva ienaidnieks bija kas? Apustuls Pāvils. Apustuls Pāvils, par kur tik lūgts. Un parasti cilvēki evaņģelizācijā uzsver vai nu lūkšanu vai dzīvesveidu. Bieži vien pat jocīgi pasaka, ja nepieciešams lieto vārdus. Ja es lietoju vārdus, it kā viņa dzīvesveids nebija pietiekams. Bet es esmu dzirdējuši. Ja dzīvo tik labi, lai visiem būtu saprotams. Ja es nepredz dzīvo tik labi, viņš runā. Ja? Saprotiet, ja? Tātad, vai arī ir racionāla argumentācija. Taču Pāvils evaņģelizācijā uzsver visu trīs nozīmi. Pāvils saka, no 2 līdz 4 palieciet vienmēr lūkšanās. Nododiet, šis vārds sevi nododiet sevi lūkšanām. Modri ar pateicību. Modri, esiet modri lūkšanās, lai lūkšanas vienmēr ir ar pateicību. Otrs, kas svarīgi, dzīvojiet gudri attiecībā pret tiem, kas ārpusē. Runājiet labvēlīgi, lai jūsu runa nav bļaustīšanās vai kurš kuru pārklieks vai pārspēs, bet esiet labvēlīgi, lai cik tas arī nebūtu jums grūti. Un atbildiet zinoši ikvienam. Zinoši, zinot savu pasaules skatījumu un zinot viņu pasaules skatījumu.
Ja kāds saka, ka kristietībā galva nav svarīga iepazināšanas, viņi laikam nelas Pāvila. Viņiem laikam ir cita Bībele. Mums laikam cita. Ja? Pāvils aicina kolosiešus veltīt sevi lūkšanām par visu, bet jo īpaši par evaņģēliju virzību. Pāvils vēlas, lai viņi lūgtu īpaši par viņu un saviem biedriem Romā, lai viņiem rastos iespēja dalīties evaņģēliju vēstī, neskatoties uz viņu apstākļu ierobežojumiem un grūtībām. Pāvils ir cietumā, draugi, nekad neaizmirstiet. Un Pāvila laika cietums pat ir trakāks nekā bijušie Padomu Savienības un Krievijas cietumi vai Latviju-Amerikas cietumi. Tas nav mūsdienu piedzveikšana viesnīca, kā tiek celt cietumnieku, kur labāk bieži vien dzīvo nekā cilvēki. Pāvila piemērs ir netiešs norādījums kolosiešiem lūgt to pašu par sevi, lai evaņģēlijas pludināšanai būtu nepieciešamā prioritāte viņu dzīvē. Pāvila otrā pamācība viņiem ir, lai viņa dzīvesveids būtu pievilcīgs neticīgiem. Un gudri, lai viņi saprastu, kurā kultūrā viņi dzīvo, kā reaģēt. Jūs esat islāma kultūrā, jūs nevarat atklāt iet uzreiz teikt, kad Muhameds ir vilks pravietis. Jūs vienkārši nositīs. Jūs vienkārši nositīs uzreiz. Visu ģimeni izgriezīs. Ja? Esat gudri. Ja? Tāpat tās arī Turcijā šodien baznīcas tiek vajātas un neviens publiski neatļaujas liecināt. To dara uzmanīgi. Ja? Bet gudri. Kā čūsks, bet bez ilgas kā baloža. Tāda ir situācija. Dievs viņus tur ielicis, tur viņi rīkojas atbilstoši. Es atceros savā laikā, es neatceros, kur tā bija no Vidusāzijas republikām, es runāju ar kristiešiem. Viens saka, taisīsim stadionā evangelizāciju. Pārējā kristieši teica, netaisīsim, šī ir islāma kultūra. Mums darīs piespiedīs un nogriezīs. Mums nevajag līsturs ūdens, mums vajag zem ūdens. Under the radar, kā saka latvieši, zem radar uzvarēt cilvēku sirds. Kā tad kristietība izplatījās? Virs radara vai zem radara? Zem radara. Cilvēki tik ļoti ticīgi. Vienā brīdī Konstantīns saprata ko? Ap 40-50% viņa pilsoņa kristieši. Vai viņš redzēja to krustu? Viņš neredzēja, viens to nezinu. 40-50% Romas impērijā bija kristieši vajā kultūrā, kurā viņi tiek vajāti. Ja? Šodien, kas mums Irāna ir? Kultūra, kur tiek viņi vajāti. Ķīna. Kultūra, kur viņi tiek vajāti. Kādā veidā Ķīnā notiek dievkalpojumi, tad, kad viņi neoficiālā baznīca tiek vajāti. Viņiem dzimšanas dienas pēkšņi ļoti daudz ir. Tāpat kā Padomu Savienībā kādreiz baptistu baznīcas un cits Krievijā darbojās. Ģimenes pasākumi bija. Cilvēki rīkoja, ir zabantujas. Patiesībā, kas tas bija? Tas bija mājas dievkalpojumi. Viņi bija gudri. Ja? Un viņa dzīvesveids bija pievilcīgs. Bet tas jau ir iepriekš. Pāvils jau trešajā modeļā teica, esiet piedodoši un tā tālāk joprojām. Preiz, vai ne? Ja? Un visbeidzot, Pāvils vēlas, lai kolosieši ļoti rūpīgi apsvērtu, kā viņi atbildēs uz jautājumiem, ko viņiem uzdos neticīgie paziņas. Vai arī viņi paši pratīs uzdot jautājumu. Tāds Kolombo izmeklētājs, tāds Sherlock Holmes jautājums. Es kaut kā nesaprotu. Ļauj man saprast. Un iemetiet bumbu savu draugu. Dārzāns saka, es nesaprotu. Tu man saki. Ka viss ir radies nejauši un nekad nav nekāda nozīme, nekāda mērķa. Pareizi. Tas materiālists ateists. Nu, to jums jāzina. Pat ja viņš nezina, ka materiālists ateists saka, ka viss ir radies nejauši. Nejaušības rezultātā. Bet tajā pat laikā tu man saki, ka ir fizikas likuma. Viss darbojas likumsakarīgi. Kā tas iet kopā? Vai nu nejauši vai likumsakarīgi? Kā tad īsti ir? Ja, nu, piemēram, vai ne? Vai ir vēl labāks ir iemest jūsu draugiem, jaunajiem volkistiem? Nu, islāms mums pie durvīm klauvē. Nu, kā tad ir sievas, var sist vai nevar sist? Korānā ir teiks, ka ja vīram ir aizdoma, viņam ir tikai aizdoma, ka sievu neklaus. Viņi vajag piekaut.
Tad viņi melo un skaidro maigi, kā dūjas spalvincisti. Mēs palasam hadīs, tad redzam, kā išsaka, kad draudzeni tika piesist zili zaļa. Zaļāk par viņu stērfu. Ja? Un tur man te vajag teikt, savam volkestam, nu tev kā, sist vai netas sievas? Ja? Tad viņam cilvēkam būs jāatbild, ko? Morāls likums, kur viņš viņu vēl plaukā. Ja? Uzdot ar pareizo jautājumu, provocējot labsirdīgi. Nevis ar naidu, bet kāds ir mērķis? Ne jau lai pazemotu, ne jau palārīt, ka viņš ir stulbenis, bet lai viņš atgrieztos varbūt tās. Varbūt viņš sāka domāt. Man bija nesena saruna, pirms iesim tālāk. Man riebījās sev pieminēt, bet ja kaut kas izbūdas, tā jau nebija mani, vai ne? Es satiku cilvēku, apmēram pēc 15 gadiem, man bija jauna žurnālista, kas atnāca. Vēl mēs bijām, vēl bijām reformāta baznīcā. Un ja satiekos netiešām tā un tā, kā un tā ticīga. Nu, viņa jau tagad ir pagājuši pār 20 gadu. Ticīga sieviete. Es saku, bet toreiz tāks nebija, ne? Jā, viņš saka, tu man uzdevi jautājumu, kas es esmu. Toreiz es biju tā kā personi, kas ir cilvēks, jā, vien matērija tikai, ja? Kas ir cilvēks, ja tātad vai matērija kustībā, kā saka materiālisti, ja? Ja, vai kas es, vai ilūzija, ja, New Age, ilūzija, tu neeksistē. Ja, vai kas es esmu? Es vienam tāds vienot jautāju, kas tu esi? To, ko arī Bībeles saka, kas tu esi, kur tu esi? Atsiem redzot, Dievs to izmantoja. Tas bija kaut kāds akmentiņš cilvēkam kurpē. Un vienkārši tas toreiz darbojās. Man nezinot starp citu. Un parasti pēc tādā interdomā, ai, vajadzēja šito vēl pateikt. Šeit vajadzēja iegāst, šeit no labās atvērās, šeit vajadzēja. Vai ne? Ja? Ja, kad viņi jautā, tad viņiem atbildēt, izprotot jautājumu pasaules redzējumu pretrunas. Viņu pasaules. Nekristīgs pasaules skatījums vienmēr būs pretrunīgs savā starpā. Un parādīt, kāds ir evaņģēlija risinājums. Ja? Kā atbild Kristus uz cilvēku visdziļākajām vajadzībām? Katrs cilvēks grib būt individs. Nevis ģimene vai ģimenes daļa vai daļa no tautas. Es esmu svarīgs personīgi vai neesmu. Kur radās individuāte vai persona, no kurienes mā kristietība iedeva? Budismā neeksistē, tu nemaz neeksistē. Viss ir viens un viss ir nekas. Tā ir tā lielākā patiesība, kas tev jāsaprot. Tāpēc sēž un meditē. Ja? Vai hinduismu arī tu neesi nekas, kaut kāds bezpersonisks spēt, bū. Tu neesi. Materiālismā tu esi kamels. Arī grieķu kultūrā tu esi tikai daļa no ģimenes vai tēvs vai māte, tu neesi nekas vairāk. Un Pāvils saka, nē, tu esi individs. Un tev individualitāte, personība ir pirms pārējām lomām. Tas ir Dieva radība un Dieva kalps un atbildīgs viņa priekšā. Un tikai viņa priekšā tev jādzīvo un jānēsās savus sambrēro. Jeb jāpielūdz Dievs, jāpagodina savā dzīvē ar visu, ko dari, un jābaudīja klātbūtni. Ja? Šīs ir šīs dziļākās atbildes, ko kristietība deva. Mēs dzīvojam kristīgā kultūrā, draugi. Toms Holands kļūt ticīgs slavenais Angļu vēsturnieks. Viņš ienīda Kristu. Viņš bija priecīgs, ka viņa piesa krustā. Romiešus viņš mīlēja vairāk. Bet, kad viņš sāk saprast, kāda ir grieķi un romiešu kultūra, viņš saka, nē, tas nav tas, pie kā esam pieredzis. Mēs esam kā zīvis. Dzīvojam kristīgajā kultūrā un pārējā un spļaujam uz to. Un mēs varam atļauties spļaut, jo dzīvojam kristīgajā kultūrā. Jebkurās citās kultūrās spļāvējs momentāli piesiet pie spļaudekļiem. Tātad palieciet vienmēr lūkšanās, modrin ar pateicību. Pāvils saka, 1:9, tādēļ mēs kopš tās dienas, kad dzirdējām, ka jūs kļuvāt ticīgi caur Epafrodu, nemitējamies par jums lūgt. Personīgi par jums nemitējamies lūgt. Un 4:12, skatieties, Pāvils raksta, jūs sveicina viens no jūsējiem. Tātad Pāvils ir cietumā, atcerieties Romā. Epafras, Kristus Jēzus kalps, kā vienmēr ir cīnījies par jums savās lūkšanās. Un šis vārds cīnījies.
Viņš ir, tas ir nāk no cīņu sporta. Viņš ir cīnījies ar Dievu lūkšanās par katru draudzes locekli, kopā par draudzi, lai viņi stāvētu pilnīgi.

Ja? Bet jautājums var rasties, kāpēc lūgt? Ja viss notiek pie visvarenā Dieva sākotnējā plāna nodoma. Efeziešiem 1:4 lasām. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas. Tātad visi ticīgie ir izredzēti pirms pasaules radīšanas. Viņi arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas plāna. Bulē! Pēc savas gribas plāna 1:14. Un atbildi ir, kāpēc lūgt, ja viss notiek pēc viņa plāna, pēc viņa izredz, kāda ir atbilde? Visvērnais, trīspersonīgais Dievs izredzi ieplāno gan gala rezultātu, gan arī līdzekļus uz viņa paša ieplānoto rezultātu. Vai nav būt labi būt vienā komandā ar Dievu un saņemt pasaules kaus, visuma kaus, uzvarētāja kaus, laika beigās strunc par to, kas Amerikā uzvarēs. Tas taču ir strunc. Bet pašās beigās stāvēt Dievu priekšā jaunajā Jeruzālēmē. Būdam modri tajā, komentētāji cienījiem komentētāji domā, ka šeit norāda uz būt modriem gaidīt skungu Kristus otro atnākšanu. Es domāju, ka te ir daudz vairāk. Arī tas šeit ir ietverts, bet šeit ir vairāk. Runa par antitēzi. Ja neatlaidīgo čūskas pēcnācēju pret Kristus sekotājiem. Skatieties, 4:12 rakstīts ir Epafras Kristus Jēzus kalps vienmēr neatlaidīgi cīnās par kolosiešiem savās lūkšanās. Un tur latviski ir laikam jaunajā tulkojumā. Es nezinu, visam jaunajā, bet citās ir, bet pareizais tulkums, lai viņi stāvētu. Jeb, lai viņi pastāvētu pilnīgi. Histēmi. No vārda histēmi. Histēmi ir viens no tiem, kas efeziešiem vārdiem tiek 6. Nodaļā tiek lietots 3 reizes, lai aprakstītu pretestību ļauno spēku uzbrukumiem. 11. Pantā, 13. 14. Palasīšu, lai jūs dzirdētu. Bruņojoties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu histēmi pret ļaunviltībām. Lai tu esi, ja? 12. Pants. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunumu garu spēkiem debesīs. 13. Pants. Ņemiet visu Dieva ieroči, lai jūs varētu histēmi stāties pretī ļaunajā dienā. 14. Pants. Tad nu stāviet stingri, histēmi, apjūzušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas. Ar lūkšanām un aizlūkšanām lūdzot Dievu garīgu brīdi. Un tālāk esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūkšanā par visiem svētajiem, arī par mani, lai Dievs dod mums īstos vārdus, kad man jādara muta, lai es drosmīgi sludinātu evaņģēliju noslēpumu. Esiet pastāvīgi nomodā savās lūkšanās. Mēs kādreiz sakam, esmu noguris no kara. Šis kars nebeidz. Tu esi noguris vai neesi? Viņš nebeidz. Sātans nebeidz. Tāpat kā kādreiz ļaunie cilvēki. Tu saki, nu labi, mēs viņam tā kā piedosim lietas mierā, viņš to liks mierā. Viņš to neliks mierā. Kamēr tu viņu neatliks pilnībā mierā, viņš tevi mierā neliks. Kamēr tu neatrisinās jautājumu. Arī šeit esiet nomodā. Šī cīņa turpinās par jūsu dvēselēm, cīņa pret Dievu, dienu, nakti, brīdi. Un kādas naudas tiek iegāstas? Kādi resursi tiek iegāsti? Ja tam Kolosas draudzē pat ir uzradies vilcis skolotājs, kurš mēģina pievilkt kolosiešu ar filozofiju, kas ir balstīta cilvēku tradīcijās un pasaules pirmspēkos, ja dēmoniskajos garos, bet ne Kristu 2:8. Ar pateicību. Mēs ar prieku, 1:11, skatieties, Kolosas 1:11, mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus, saņem savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrauna no tumsas varas un ieved savu mīļotā dēlu ķēniņu valstī. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēks mūs piedevis. Šī ir cilvēka pateicība, kurš kunga dēļ ir cietumā, vai ne? Bet viņam vēl ar to nepietiek. Skatieties, ko viņš saka. Lūdziet Dievu par mums, lai Dievs mūs atrada durvis.

0: vārdam, ka varētu sludināt Kristus noslēpumu, Kristu, kura dēļ esmu saistīts važās. Viņš Kristus dēļ ir važās. Viņš ir pateicīgs. Viņš saka, dodiet man drosmi, un, lai es varētu gudri sludināt pārējiem par šo prieku. Un tev dzīve izmainīsies. Kādreiz Vilts skolotājs stāst, kļūstiet ticīgi, kļūstiet bagāti, ja? Veseli. Pāvils neizdevās, Pāvils kaut ko nesaprata laikam līdz gala. Pāvils nevien ir pateicīgs kungam Kristum, bet vēl vairāk reklamē kungu, Kristu citiem kā labo vēsti, kā vislielāko dāvanu, kā vislaimīgāko loterijas biļeti šajā dzīvē, vai ne? Ko tad Pāvils raksta vēstulē korintiešiem piedoma nepatīk mētāties, bet labāk, lai viņš paskaidro nevis es pareizi. 1. Korintiešu 1.6. Mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav nec šīs pasaules, nec tās iznīcīgo valdnieku gudrība. Tā nav šīs pasaules gudro gudrība, prātnieku gudrība. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu. Bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Lai spētu zināt, lai spētu aptvert, kas tad mums ir dots. Un to mēs runājamies cilvēciskos gudrības, bet gara mācītos vārdos. Garīgo izskaidrodam garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Un Pāvils no cietuma ar saviem ticības un cīņu biedriem lūdz par Dievu par Epafras evaņģelizācijas pūliņos radošos baznīcas kolosā, lai viņi tik piepildīti ar Dieva grīvas sapratni, plero, 1.9. Arī Epafra, 12. pantā, 4. nodaļā, Epafras kristieša kalps vienmēr neatlaidīgi cīnās par kolosiešiem savās lūkšanās, lai viņi stāvētu, pastāvētu pilnīgi un pilnībā piepildīti plero ferro ar visu, ko Dievs grib, ja varētu teikt, būtu pilnībā piepildīti, pilnībā ar Dievu gribas sapratni, ja pilnībā pārliecināt interpretāciju par visu Dievu gribu. Pāvils lūdz, lai mēs zinātu Dievu gribu, kur mēs atrodam Dievu gribu. Ko Pāvils lūdz par draudzi? Kas lai pilnībā mājo draudzes vidū? Pravieši vai Dievu vārds? Svētbildes vai Dievu vārds? Dievu vārds. Lai mēs lasītu, lai mēs domātu, kā tas attiec uz to kultūru, kā tas attiec uz mums, ja? Pāvis lūdzu, lai nesdam augļus un augdam Dievu atziņā, jūs dzīvot kunga cienīgi un vienmēr viņi iepriecināti ik vienā krietnā darbā. Un Epafras lūdzu, lai viņi stāvētu, pastāvētu pilnīgi nobrieduši. Augļi pilnīgi nobrieduši, norādas personīgu uzaugsmu gan uz jaunu dvēseļu izraušanu no sātana varas. Tieši tāpēc arī Pāvils arī šeit nāk šie lūkšana. Pāvils saka, lūdziet arī Dievu par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, kas varētu sludināt Kristus Jēzus noslēpumu, kur dēļ esmu saistīts važā, lai runātu, kā man pienākas, un atklāt, ja darīt tos saprotam. Atklāt durvis vārdam, jeb evaņģēliem, ietver gan Dieva dotās iespējas sludināt evaņģēliju, gan arī cilvēku sirds gatavību, sirds durvju atvērtību Dieva vārdam. Apostoli darbos 14.27 lasām. Tur Sīrijas Antiohijā ieradušies, ja patiesībā atgriezušies no misijas ceļojuma un sapulcinājuši draudzi, viņi, Pāvils un Barnaba vēstīja, cik daudz Dievs caur viņiem darīs un ka viņš ir atvēris ticības durvis pagāniem. Dievs ir atvēris. Apostoli darbi 11.18. To dzirdējuši, viņi norimās sāk slavēt Dievu teica. Tātad arī pagāniem, Dievs ir devis atgriešanos no grēkiem, lai tie dzīvot. Dievs ir devis atgriešanos. Apostoli darbi 13.48. Pagāni dzirdot, evaņģēliju priecājās un slavēja kunga vārdu. Un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai, ticēja. Kas izraudzīja? Vai tad Pāvils? Dievs izraudzīja mūžīgai dzīvē. Pāvils neuzņemas atbildību pats atgriezt neticīgos. Proti, tā ir vienīgi Dieva prerogatīva. Pāvils lūdz pēc atvērtām durvīm gudrību atklāt, izskaidrot evaņģēliju ikvienam cilvēkam. Efeziešu vēstulē viņš arī lūdz, skatieties arī interesanti, ka viņš lūdziet arī par mani, lai Dievs man dod īstos vārdus, ja? Kad man jādara mute, lai es drosmīgi sludinātu evaņģēlī noslēpumu. Šeit viņš lūdz pēc drosmas. Niens, viņš ir cietumā. Mēs zinām, ka vienkārši viņam var piekaut uzreiz, ka viņa dzīve ir nepanesama. Ne jau tas, ka viņa nogalinās, bet dzīve paliks nepanesama. Kā vēstneses to spludini, važās kalts, lai tad es bez bailēm, kā man tas pienāks, to daru. Dzīvojiet gudri attiecībā pret Dievu, kas ārpusē. Staigājiet gudri pret tiem, kas ārpusē, ārpus draudz, izpērkot laiku. Izpērkot laiku divdarbs, kur ir ideja. Protams, ka jūs esat aizņemti. Jūs pietiek savu darbu, protams. Bet mēs apzināti izpērkam laiku. Mēs apzināti lietojam laiku. Mēs lūdzam, apzināti esam gatavi runāt ar cilvēkiem, vai kaut kādas attiecības uzsākt ar domu, varbūt, ka cilvēks tiešām atgriezīsies. Ja tā ir šī laika izpirkšana. Jo mums jau pašam tas laiks ir svarīgs. Kāpēc mēs tērētu laiku uz kaut kādiem, kas tie vienīst nu kādreiz iesmēja par mums? Lai iet uz vienu vietu pareizi, kā teica mūsu draugs. Ījāps, nebet, kurš. Tātad dzīvojot gurkas ārpusē un seši, runājiet labvēlīgi un atbildot zinoši ikvienam. Jūs runājiet vienmēr labvēlīga ar sāli sālīt, lai jūs zinātu, kā jums ir ikvienam jāatbildi. Tātad Pāvils saka, neapšaubām mēs zinām, kas mums ir jāzina. Ka vispirms mēs esam glābti žēlstībā kā grēcinieki. Un nekad mums nevajadzētu būt tiesājošiem vai nodarboties ar kaut kādu pārkliekšanas maču vai he-he, es tevi noķēru, vai kaut kādu naidu runu. Tātad, tanī par laikā mums vienmēr ir jāatceras, ka nekristieši nav neitrāli cilvēki, kuriem pietrūkst faktu, bet ka viņi patiesībā apzināti noliedz un cīnās pret Dievu, kā mums atklāja romiešu. Pirmā nodaļā stāvšķies arī visi cilvēki pazīst Dievu. Absolūti visi. Visi cilvēki tic Dievam. Jā, neglābjoši. Bet viņi zina, kas ir Dievs, viņi zina varanās īpašības, un viņi zina, ka viņš ir jāpielūdz. Visi nav neticīgo cilvēku pasaulē. Pierāda lūdzu. Ļoti vienkārši. Nu, ņemsim ko? Materiālists, attīsts, fiziķis. Tātad visi cilvēki izmanto tā saucamo ko? Angliski saucās uniformity of nature. Vienmēr atceras, ir super. Man kā pirmās vidusskolas absolventās vienkārši tas nostrādāja momentāli. Kas ir uniformity of nature? Dabas vienveidība. Dabas likumi darbojas vienveidīgi vienādos apstākļos. Vakar, šodien un rīt. Taču materiālists saka, ka viss radies ko nejaušības rezultātā, tātad viss ir nejaušība. No viens puses viņš saka, Dievu nav, un viss radies nejaušības rezultātā, nav nekas mērķtiecīgs. Tad īpat laikā viņš saka, nē, ir likumsakarības. Kā sauc cilvēks, kas saka, ka tic vienam un dara citu? Tā viņas arī sauc. Ja? Visi cilvēki ir ticīgi. Bet visi cilvēki apspiež Dievu, noliedz Dievu. Ja? Nav neitrāli, mēs to zinām. Nekristieši noliedz Dievu, bet rīcībā paļaujas uz Dievu. Un tad īpat laikā esiet labvēlīgi. Un katreiz, kad jūs skaidrojat evaņģēliju, kad jūs skaidrojat, kādā veidā Kristus, kādā veidā radīšana, kādā veidā trīs personība, viens un daudzi, filozofijas neatbildītā problēma. Viens un daudzi, trīs personīgajā Dievā ir atbildēt. Cilvēks saka, jā, zina, netic, bet iekšā ding, viņš arī zina, ka tā ir taisnība. Viņš noliedz apspiež, viņš ir apspiedz zem ūdens patiesību, ja, kā spēlē, kur ir bumba. Tā ir līdzīga kā spēle, kad mēs spēlējam, esam Jūrmalā. Ja, kad pa vidu stāv cilvēks, tiek mētēt bumbu, viņam jāuzmin, kuram zapakšā zem rokām ir bumba. Vai tevi bumba? Nē, nav. Es spiežu bumbu, esmu vistuvāk patiesībai šai bumbai. Bet es noliedzu. Ja? Un tad, kad jūs skaidrojot mierīgi evaņģēliem, ja vienmēr ir ding. Kāpēc viņš tik nikns paliek? Kāpēc viņš nepaliek nikns, ka jūs skaidrojot kaut kādu būdīsmu? Vai kādu citu, es pat nepaliešu rupšanī brīdī, ja? Jā, viskārt jau tas ir interesanti. Kad jūs sakat, nē, Kristus mums ir par taviem grēki, viņš paliek nikns. Viņš zina. Kāpēc cilvēki, kas it kā ir bijusi baznīcā, it kā bijuši ticīgi, bet patiesībā nav, kāpēc viņas niknāk cīnās pret baznīcu? Viņas lielākie ienaidnieki. Kāpēc? Viņi zina, ka tā ir patiesība. Viņi zina, ka tā ir patiesība. Tāpēc skaidrojiet, lēnām, mūsu uzdevums ir atklāt evaņģēliju. Atklāt evaņģēliju, kā evaņģēlis atbild uz cilvēku visdziļākajām vajadzībām. Tāpēc mums vienmēr ir ko? Mums ir jāzina. Vispirms mums jāspēj parādīt, ja sakām vārdos 26:4, neatbild muļķiem pēc viņa muļķības, ka netop kā viņš, atbild muļķiem pēc viņa muļķības, ka viņš nenotur sevi par gudru. Vispirms mēs parādām, ja mums pašiem jāsapot, jāparāda cilvēkam, kur viņa pasaules skatījums aizved. Ja tā ir patiesība, kā tu saki, tad ļauj man tev pastāstīt, kā kristīgais evaņģēlijs, kā Bībele atbild uz šo jautājumu. Protams, nevienmēr jums sanāks tik gara saruna, tā un skaidrs. Un Dievs, lai dod jums vienmēr ieliektenī brīdī, kur jums sanāk, bet kaut kur jau sanāk. Ja? Bet kopumā tā tad ideja ir, ļauj man parādīt, ja jums jāsaprot. Jo cilvēks, ja kā Van Tils saka, epistemoloģiski apzinoši. Cilvēki neapzinās, kam viņi tic. Cilvēki neapzinās, ja es tam ticu, tad viņi neapzinās, ja? Bet jums viņiem jāparādi, ja tas ir tā, tad tā. Tad nogalināt cilvēku. Kāda starpība, ko viena matērijas gabals izdara otram, ha? Ja viņš ir budists, nu ko tad, kāda starpība, ja viens nekas izdara kaut ko nekam citam? Pareizi, jūs loģiski parādu. Protams, viņš paliks niķums un dusmas, varbūt tās. Vai sapītas, tur neko nevarētu. Bet, ja jūs to laipni pasakat, tas viss, ko jūs varētu izdarīt. Un tad nīpat laikā parādīja, kā evaņģēlijs atbild, kā trīs personīgais Dievs atbildušu jautājumiem. Mēs jau visi saprotam, ka mēs esam grēcīgi. Visi, kā ik viens. Kāpēc ir ļaunums pasaulē? Tāpēc, ka mēs esam grēcīgi. Kāpēc mēs nevaram ievēlēt nevienu, lai tas rūpētos par mums visiem? Mēs esam grēcīgi. Kāpēc mēs, kad mēs iedodam cilvēkiem paņemt, cik viņiem vajag un nevairāk, pirmie ņēmēji, piemēram, izgrāba visu un nepaliek pārējiem. Zrās, ka nabadziņa arī ir grēcīga. Mēs esam grēcīgi. Grēks, mēs to zinām. Mils Konstantīnos, mēs vienmēr viņam piekrīt, bet beidzot kaut kāda saprāta balss par bērnu audzināšanu. Mūsdienu kultūra ir pazaudējuši sapratni par cilvēku būtību, ka cilvēka ļaunums ir iekšā. Grēks ir iekšā, ka viņa vajag apvaldīt, nevis stāstīt, cik slikts cilvēkam sist pa galvu citam. Ja? Mēs to zinām. Tātad, bet mums ir jālūdz, saprotiet. Jūs var bez lūkšanām, bez Dieva gribas nekas nesanāks. Jālūdz. Mums jācenšās būt gudriem savā dzīvē, sakot Kristum, būt gudriem, saprast, cik varam, cik nevaram. Kā varam darīt, kā nevaram. Un trešais, vienmēr mācīties. Vienmēr domāt. Jo tā taču ir vissvarīgākā vēsts. Tās taču ir vissvarīgākās zināšanas, kas jums ir. Lai Dievs mums svētī, āmen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti, un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, nu, viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņi ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņai tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tuksnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.